Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: still.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää huomenta. Se on vähän yli 6 kello tässä torstaisessa aamussa. Ja sitä ollaan jo viikon verran taaperrettu tätä lokakuuta eteenpäin. Ja viikko 41 alkaa olla loppusuoralla. Siellä se jopi viikonloppu häämöttää ikään kuin horisontissa. Tänään suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan onnitellaan nimpparisankarina Hiljaa. Isot onnittelut. Suomen ruotsalaisessa kalenterissa nimipäiväsankari on Peik ja saamelaisessa Jaska. Ja ortodoksisessa kalenterissa Pelagia ja Trifon. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai jotain muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Niin, se on tosiaan jo 8. päivä lokakuuta menossa ja tämä vuosikin alkaa olla jo niin sanotusti loppusuoralla myöskin, jos tämä viikkokin. Tätä vuotta kun on kulunut jo 281 vuorokautta ja vuodesta on jäljellä 84 päivää, eli rapiat 11 viikkoa vielä. Rodeo, Anna Puu, Iida, Pauli ja Eerin. Nämähän muodostavat tämän kyseisen orkesterin ja muistellaan kesähäitä vielä ennen yön uutiskoostetta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savon asuntokauppa jatkoi laskussa myös syyskuussa. Kiinteistövälitysalan keskusliiton tilastojen mukaan maakunnassa on tehty tammi-syyskuussa 1475 käytetyn asunnon kauppaa. Se on noin 10,5% vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Samalla kauppamäärä jää 17% myös 5 vuoden keskiarvon alapuolelle. Myös Kuopiossa asuntokauppa on hiljentynyt. Tammi-syyskuussa kaupungissa on tehty reilu 1080 asunto-osakekauppaa, kun vuotta aiemmin kauppoja tehtiin lähes 1190. Iisalmen kaupunki ottaa yhteensä 18,5 miljoonaa euroa uutta lainaa. Iisalmen Sanomien mukaan kaupungin hallitus hyväksyi 10 miljoonan euron lainan kaupungille, 1,5 miljoonan euron lainan vesiliikelaitokselle sekä 7 miljoonan euron vihreän rahoituksen lainan kulttuurikeskuksen peruskorjauksen. Kaupungin talousjohdon mukaan lainanoton kasvu johtuu suoraan investointien lisääntymisestä. Vaikka velkamäärä kasvaa, kaupungin talousjohtaja Eeva Suomalainen arvioi kaupungin taloustilanteen olevan edelleen hyvä ja tämän vuoden tilinpäätöksen ennustetaan ylijäämäistä. Kuopion Maaherankadun ratatiesilan betonityöt siirtyvät huonon sään vuoksi. Väyläviraston mukaan viikonlopulle suunniteltuja liikenteen poikkeusjärjestelyjä ei oteta käyttöön eikä Maaherankatua suljeta liikenteeltä aiemmin kerrotun aikataulun mukaisesti. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Maaherankadun ajokaistat sekä sillan alapuolinen jalankulku ja pyöräväylä olisi suljettu viikon lopuksi sillan kannen betonitöiden vuoksi. Töiden oli kuitenkin tarkoitus toteuttaa säävarauksella. Väylävirasto tiedottaa betonitöiden uudesta ajankohdasta ja mahdollisista liikennevaikutuksista myöhemmin. Suomenlahden kaapelivaurioita koskeva oikeudenkäynti etenee tänään loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteet vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan alus raahasi rikkoutunutta ankkuria merenpohjaa pitkin noin 130 kilometrin matkan viime uutena vuotena. Vanhuspalvelujen asukkaiden tyytyväisyys on pysynyt melko hyvällä tasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan hieman yli puolet vanhuspalvelujen asiakkaista on täysin tyytyväisiä saamansa apuun ja palvelun riittävyyteen. 60 vastaajasta kertoo olevansa täysin tyytyväinen turvallisuuden tunteeseensa. Turvallisuuden kokemus on parantanut vuoden 2024 notkahduksesta, mutta ei ole vielä palannut vuoden 2022 tasolle. Ja kerrotaan vielä, että Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä tämän vuoden kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Ennakkospekulaatiossa mahdollisena suosikkina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Yamaka Kinkaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobel myönnettiin unkarilaiskirjailija Laszlo Krasznahorkaille. Palkinnon arvo on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli runsaat 1 miljoona euroa. Nobel-viikko huipentuu huomenna perjantaina, jolloin Oslossa julkistetaan tämän vuoden rahanpalkinnon saaja.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Carole King, I Feel the Earth Move, kohta 12 minuuttia yli, se 6 on kello, oikein hyvää. No, onko se vielä tähän aikaan aamu, niin varhaisaamu vai joko puhutaan ihan aamusta? Itselleni tämä jo on tietysti aamu, kun kyllä tässä jo pari tuntia on silmät olleet auki. Se ei tietysti kerro sitä, että ollaanko oltu ihan täysin hereillä. Mutta auringon nousu tapahtuu tänään Kuopion korkeudella 7.35 ja auringon lasku jo 18.16, päivän pituus tänään 10 tuntia ja 41 minuuttia. Mutta minkälaisessa säässä tätä lokakuun 8. päivää sitten oikein vietellään, niin otetaan vähän tuntumaa siihen. Kun katsotaan Ilmatieteen laitoksen sääennustetta Osmo Ikosen, leikitään, että rakkaus ei voi kuolla kappaleen jälkeen.

0: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon torstaina kello 6 kertoo seuraavaa, että odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä maakunnassamme. Lämpötila on päivällä 7-9 astetta heikkoa lounaistuulta. Ja Fintraffic puolestaan kertoo omillamme kartoillaan, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja liikenne myöskin sujuvaa tällä hetkellä. Eikä liikennetiedotteitakaan maakuntaamme ole.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Billy Idol, ja sehän oli kappale nimeltään Rebel Yell se. Mitäs tänään Savon superpaikallisessa aamussa on vielä tulossa? No onhan sitä, monenmoista. Tuossa kohta puoliin jatketaan aamun avauksilla, ja aamun avaus biisinä tällä viikolla aina kuullaan joka arkipäivä sellainen kappale, jossa jollain tavalla mainitaan lokakuu. Ja tässä nyt alkuviikko menty ulkomaisen musiikin parissa, niin pistetään tänään soittoon sitten kotimaista musiikkia lokakuun teemalla. Tiesitkö muuten, että Virman Kaarakkalassa mitattiin tuossa vuonna 76-77 vuoden vaihteessa 68 päivänä sadeputki, kun katsastetaan vuosien 1946-2026 välistä aikaa? No, tämä kuulostaa melkoiselta määrältä, kun toki jossakin tehtiin sadepäiväennätystä, kun 37 päivänä peräkkäin satoi vettä Tokiossa, eli täällä pistettiin paljon paremmaksi aikanaan. No, tietysti se ei tarkoita sitä, että tulee joka päivä aivan valtoimenaan koko ajan vettä, vaan ihan pienikin sademäärä riittää. Mutta meillä on vieraana meteorologin Pauli Jokinen puoli yhdeksältä. Miten tuollainen 68 päivän sadeputki kuulostaa meteorologin korvaan, ja puhutaan tarkemminkin siitä, että mitä määritellään sadepäiväksi ja niin poispäin. Ja miksi, kun on noita tilastoja katsoin, niin nimenomaan loppusyksyn ja alkutalveen nuo sadepäivät painottuvat. Puhutaanpa tänään myöskin käytettyjen sähköautojen suosiosta Pohjois-Savossa, kun aamun kahvivieraana on tuolta J. Rintajoupilta aluepäällikkö Lassi Ahveninen 9 jälkeen. Ja puhutaan oluesta tänä aamuna myöskin 7:30 aikaan. Mulla jututettavana ja keskustelukaverina on Savon Sanomien toimittaja Vokko Nissinen. Nimittäin Olvihan tuossa puolisen vuotta sitten alkoi viedä muun muassa Sandels-olutta tuonne länsinaapurimme Ruottiin. Minkälaisia kommentteja ruottalaisilta sitten tuli kyseisestä tuotteesta, kun he sitä maistoivat. Ja tänne studioonhan voi laittaa myöskin WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001. Linjat ovat avoinna. Ja tänään on luvassa myöskin kalpakisaa. Kysymyksenkin kuulet pitkin tätä aamua, ja huomisen kalpatappara-otteluun olisi 2 istumapaikkalippua tarjolla. Pistäis tosiaan WhatsAppia tulemaan. Osallistu kisaan, ja olen kysymyksen esittänyt, kommentoi aamun aiheita tai vinkkaa omaa näkökulmaasi tai laita terkkuja tai ihan mitä tahansa viestiä tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Enkelten kaupunki ja Samu Haber. Ja se on jo kello melkein puoli. Pitäisikö meidän ottaa soittoon Jinni Vartiaisen ja Etan viimeinen pisarakappaleen jälkeen aamun avausbiisi? No otetaan.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta sulle, tavoittelee saarelaisen Anssi. Tällä viikolla Hanna aamun avausbiiseissä aina on jollain tavalla mainittu lokakuu, niin myöskin tänään.

0: Viimeinen pisara näin. Jenni Vartiainen ja olihan siinä mukana myöskin että. Ja näin se on tämän aamun avausbiisin aika. Hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. Ja tällä viikolla tosiaan kuunnellaan kappaleita aamun avauksessa, joissa mainitaan tavalla tai toisella tuo lokakuu joko kappaleen nimessä tai siellä sanoitusten joukossa lokakuu sitten vilahtaa. Tänään kuunnellaan sitten Arttu Lindemania ja hänhän on entinen videolokkaaja, rap-artisti myöskin. Heinäkuussa 2024 hänen kanavallaan YouTubessa oli yli 175 000 tilaajaa ja yli 1,5 miljoonaa näyttökertaa. Ja tosiaan myöskin musiikista hänet on tunnettu. Jossain häntä myöskin mainitaan nu metal-laulajaksi. No, Arttu Lindemanin Hengaillaan tämä yö on tuo kappale, jota kuunnellaan. Ja kyllä tässä on vahva viittaus Kirkannaa Hengaillaan -biisiin hyvinkin pitkälle. Tämä kappale on tuolta vuodelta 2017 ja lokakuukin tässä kappaleessa sitten mainitaan tuolla varsin kappaleen loppupuolella. Siellä sitten saattaa olla myöskin ne varpaat jo jäässä. Mutta tässä tämän aamun avausbiisi Arttu Lindeman ja Hengaillaan tää yö.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Näin Arttu Lindeman hengailan tää yö, ja kyllä siellä lokakuu mainittiin, rivi meni näin, joten jatkoilla pitäisi taas varmaan päästä lokakuussa taksijonos varpaat jäässä. Niin, kyllä se loppupuolelta lokakuuta saattaa jo olla sellainen, että tuo keli, että varpaatkin jäähän menee siellä taksijonossa. Kannattaa laittaa lämpimästi päälle. Pikkuhiljaa tässä se pitkät kalsarit kausi myöskin käynnistyy. Tässä Smith & Tell ja I Feel It In The Wind.
1: Musiikkia, joka yllättää.

I feel it in the wind, näin Smithän teille, ja kyllähän se jotenkin aina siinä tuulessa tuntee. Esimerkiksi sen, kun kelit alkaa viiletä, ja eritoten kun se pohjoistuuli puhaltaa, niin kyllähän se on vähän sen merkki, että keli viilenee. No näin se näyttäisi vähän Pohjois-Savossakin olevan, että tässä nyt viikonloppuna vähän viileämmässä säässä ja alkuviikko mentäisiin, kunnes taas näihin lähemmäksi 10 asteen lämpötiloja nostaisi. Ja tuossa saattaa olla viikonloppu niin, että tuossa 5 asteessa päivälläkin pysyttelee sitten lämpötilat. Nyt kannattaa jo vähän niitä niin sanottuja aivonystyreitä alkaa hieromaan kohta, nimittäin esitän kalpakysymyksen, joten lähdetään kilpailemaan huomiseen kalpatappara-otteluun 2 istumapaikkaa lipusta. Ennätät vielä myöskin ottaa pienen kofeiinihörpyn kahvin muodossa, taikka pateen tai jonkun muun laillisen piristeen muodossa, jotta olette vastaus kunnossa. No tietysti kysymystä esitän pitkin aamua kalpavisassa ja aina lähemmän 11 asti meillä aikaa on kilpailla. Tuure Kilpeläinen ja Kahon Karavaanin Lumous ja Damian on David Voices vielä ennen kuin kalpa-aiheista kysymystä laitetaan ilmoille. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Torstaina 8.10. 19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.

0: Voisi siis näin, Damian Davidi. Ja se on aika käynnistää tämän aamuinen Kalpa-kisa huomiseen Kalpa-Tapparaa. Otteluun olisi 2 kappaletta istumapaikkalippuja tarjolla. Verikkäiset paikat siis, eli kaverin kanssa pääsee sitten nauttimaan jäkistunnelmista. Ja huomenna siis Niiralan Montussa pelataan. Tänään kysytäänkin sitä, että monennellako sijalla tällä hetkellä Kalpa on tuossa liigan runkosarjassa. Pistä oma vastaus, oman nimesi kerran meidän WhatsAppiin 0408328001. Eli monentenako tällä hetkellä liigan tilastolla monennellako sijalla Kalpa on. Pistäisi oma vastaus oman nimesi kanssa meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olette mukana 2 lipun arvonnassa huomiseen Kalpa-Tappara-otteluun.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ordinary World ja Duran 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne voi kaikenlaisia viestejä laittaa tulemaan ja tuonne Kalpakisankin kysymyksiä, vastauksia tulee siis Kalpakysymykseen, näin päinhän se piti mennä, eikä tänne kysymyksiä sentään tule, mutta vastauksia. 0408328001. Sinne voi kaikenlaisia viestejä WhatsAppilla laittaa. Meghan Trainorin Don't I Make It Look Easy kuullaan vielä ennen Savon Sanomien aamun ensimmäisiä uutisia.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
7: Uutiset toimittaa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Kuopion Peräniemen kasinon toiminta jatkuu uuden yrittäjän voimin. Toimintaa on ryhtynyt vetämään kuopiolainen Eeva Happonen, jolla on Kuopiossa myös muuta tapahtuma-alan yritystoimintaa. Peräniemen kasinon toiminta nousi uutisotsikoihin viime kesänä, kun edellinen yrittäjä perui tiloihin sovittuja häitä lyhyellä varoitusajalla. Edellisen yrittäjän ylläpitämät verkkosivut ja sometilit ovat yhä olemassa. Happonen pitää tätä outona. Tilojen omistaja ei vaihdu aiemmista suunnitelmista huolimatta. Kotimaisia luonnonmarjoja löytyy tulevana talvena kauppien pakastealtaista, lupaavat kauppaketjut. Vielä alkukesällä marja-alan yrityksistä pelättiin, että marjat jäävät metsiin, koska ulkoministeriö hylkäsi valtaosan haimaalaisten poimijoiden kausityöviisumeista. Kotimaiset poimijat ovat ainakin osittain paikanneet poimijapulaa. Suomalaiset ja Suomessa asuvat ulkomaalaiset innostuivat poimimaan marjoja edellisvuosia enemmän. Esimerkiksi mustikkakilosta maksettiin tänä kesänä ostopisteiden tietojen mukaan jopa yli 3,70 € kilolta. Vuosi sitten kesällä hinta oli keskimäärin 2,39 €. S- ja K-ryhmien edustajat kertovat kotimaisten luonnonmarjojen saatavuuden olevan tulevana talvena hyvää. Iisalmelainen panimoyhtiö Olvi pyrkii laajentamaan alkoholituotteiden myyntiä länsinaapuriin Ruotsiin. Tällä hetkellä Ruotsiin viedään Olvin oluista Sandelsia ja Olvi-eksporttia. Sandelsia on saanut Ruotsin alkoista eli Systembolageteista maaliskuusta lähtien. Olvi kertoo myynnin alkaneen onnistuneesti, mutta tuotekohtaisia myyntilukuja se ei kerro. Olvi-eksportin myynti ei ole kohonnut samoihin lukuihin kuin Sandelsin. Sandelsia yritetään saada myös ravintoloiden hanamyyntiin. Sitä saa jo kahdesta ravintolasta Strängnäsistä, joka sijaitsee noin 50 kilometriä Tukholmasta länteen. Mutta mitä mieltä ruotsalaiset ovat suomalaisoluista? Toimittajamme ja kuvaajamme kävivät testaamassa asiaa Tukholmassa. Videon maistelukierroksesta voit katsoa verkkosivuiltamme tai uutissovelluksesta. Lopuksi urheilua. Kuopiolainen Pujovolei avasi voittotilinsä lentopallon naisten mestaruusliigassa kaatamalla keskiviikkona kotikentällään Kuopion luolassa sarjanousija Pumaa Helsingin numeroin 3-0. Pujovoleen hahmot ottelussa olivat yleispelaajat Teija Vuorenmaa ja Silvia Pertens, jotka onnistuivat hienosti läpi ottelun. Pujovolei kohtaa lauantaina Ahmon koululla Siilinjärvellä pelattavassa kotiottelussaan salolaisen LP-viestin.
3: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
8: Kiitos Heidi Kosmaselle aamun ensimmäisistä uutisista ja Savon Sanomien tasatunnin uutisia kuullaan aina kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstai-iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 7-9 astetta, heikkoa lounaistuulta. Fintrafic kertoo puolestaan, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja liikenne myöskin sujuvaa.
3: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Dolores Forever Concrete, Frank Moodia tulossa kohta ja myöskin orkesteria nimeltään Matka maailman ympäri. Ja kylläpä musiikissa kuullaan vielä muun muassa R.E.M. ja Levy and the Livingsia ennen kasia. Minä, Saarilaisen Anssi, olen sinun aamuseurassasi Savon superpaikallisessa aamussa Savon aalloilla aina tuonne kello 11 saakka. Muistuttelen tässä vaiheessa myöskin tuosta meidän kalpakisasta. Huomiseen kalpatappara-otteluun on luvassa 2 istumapaikkaa lippua. Verkkäistä sellaista kaverin kanssa siis on sulla mahdollisuus päästä katsomaan tuota ottelua. Ja poikkeuksellisesti tuo huominen ottelu alkaa 19.30. Se kannattaa muistaa myöskin. Ja me tänään kalpakisassa tiedustellaan, että monentenako tällä hetkellä Kalpa on runkosarjassa. Pistäis oma vastaus oman nimesi kerran WhatsAppiin 0408328001. Muista tosiaan myöskin se oma nimi laittaa siihen vastaukseen mukaan. Eli monentenako Kalpa tällä hetkellä on runkosarjassa. Pistäpäs oma vastaus oman nimesi kerran WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet mukana sitten lippuarvonnassa huomiseen Kalpa-Tappara-otteluun. Arvotaan 1-2 kappaletta verkkäisiä istumapaikkalippuja.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juurikin näin, ääniviestilläkin voi meitä lähestyä ja tietysti tuuttaen Kalpa-kisavastausten lisäksi kaikenlaiset muutkin viestit ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin. No, ja nyt on tullut rakennuslupa. Kyllä vaan, nimittäin Lantonsuon aurinkovoimalalle tuonne Varpaisjärven suunnalle. Puhutaan tästä kohta tarkemmin sitäinen Frank Moody, She's Too Good For Me ja Matka maailman ympäri aloittelijan virhe.
2: Savon aamu.

viimein heräilen. Matkamaailman ympäri ja aloittelijan virhe. Tuolla Joroisillahan otettiin käyttöön Hallanvahdin tuollainen iso aurinkovoimalaitos ihan tämän kuun alussa. Ja nyt Lapinlahdella, tarkemmin tuolla Varpaisjärvellä, Lantonosuon aurinkovoimalan hanke myöskin etenee. Nimittäin se on nyt saanut rakentamisluvan ja tämä hankehan sijoittuu Varpaisjärven eteläpuolelle entiselle turvetuotantoalueelle. Ja noin 59 hehtaarin alue on kysymyksessä, kertoo Matti ja Liisa, paikallislehti. Voimalan suunniteltu teho on tuommoiset rapiat 47 megawattia ja hankkeeseen kuuluu myös suuri akkuvarasto, jonka teho on puolestaan 30 megawattia ja kapasiteetti 60 megawattituntia. Ja akkuvaraston tarkoituksena on sitten varastoida tuota sähköä ja tuotannon vaihtelua. Ja kuten jo sanoinkin, niin tuo aurinkovoimala rakennetaan käytöstä poistetulle Lantonsuon turvesuolle Varpaisjärvellä, ja tämä tukee

Sitten alueen uutta käyttöä turvetuotannon jälkeen ja tuolta kunnan puolelta sitten on kommentoitu Matti ja Lisa Lehdelle, että tämä hanke sitten tukee vihreän siirtymään ja uusiutuvan energian tuotantoa. Alueella toki on havaittu viitasammakon lisääntymisalueita, jotka on rajattu rakentamisen ulkopuolelle ja naapurustolta tai viranomaisilta ei ole tullut hankkeesta merkittäviä huomautuksia. No, nyt tämä kyseinen rakennuslupa on sitten laitettu niin sanotusti julki tuossa 24. päivä syyskuuta. Ja päätös saa lainvoiman 3. marraskuuta, mikäli siitä ei tehdä oikaisuvaatimusta määräajassa. Näin kertoo Matti ja Liisa ja aiheesta löytyy vaikkapa tuolta mattialiisa.fi. Tässä Rag & Bone Man ja tämä on Pocket.

0: Regan Boneman ja Pocket, oletko suunnitellut meneväsi huomiseen Kalpa-Tappara-ottelun Niiralan monttuun? Täällä olisi nytten Kalpa-tietäjälle tarjolla kaksi kappaletta noita istumapaikkalippuja. Sinun pitää vain tietää oikea vastaus minun esittämään kysymykseen ja tietysti myöskin tarvitset tuuria, nimittäin tuo lippupaketti yhdelle arvotaan tänäänkin kaikkien oikein vastanneiden kesken. No, tänään Kalpa-kisassa ollaan kysytty, että monentenako tällä hetkellä Kalpa on runkosarjassa. Pistäis oma vastaus, oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin, niin oikein vastaamalla olet tosiaan mukana huomisen Kalpa-Tappara-ottelun kahden istumapaikkalipun arvonnassa. Ja se meidän WhatsApp-numerohan on 0408328002. Sinne vaan niitä WhatsApp-viestejä tulemaan, siis oma vastaus ja oma nimi. Monentenako Kalpa tällä hetkellä runkosarjassa onkaan? Pistäis oma vastaus WhatsAppilla tulemaan oman nimesi kerran.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
6: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.

0: Supervoimi ja Elastinen. Tuolla asuntokauppapuolella siellä vaan nyt ei tahdo oikein niin sanotusti hommat edetä, nimittäin kiinteistövälitysalan keskusliiton tilastojen mukaan. Täällä Pohjois-Savossa tuossa tammi-syyskuun aikana tehtiin 10,5% vähemmän käytettyjen asuntojen asuntokauppaa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Samalla myös kauppamäärä jää 17% viiden vuoden keskiarvon alapuolelle. Ja myöskin täällä maakuntakeskuksessa Kuopiossa asuntokauppa on hiljentynyt, kun tammi-syyskuussa tässä tehtiin tuommoinen reilu 1080 asunto-osakekauppaa, kun vuotta aiemmin kauppoja tehtiin rapiat 1180. Ja nämä kiinteistövälitysalan keskusliiton tilastot kertovat, että koko maassakin syyskuu oli asuntokaupassa vaisua. Käytettyjen asuntojen kauppamäärä laski lähes 17% vuoden takaisesta. Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan asuntomarkkinoita ovat syksyllä jarruttaneet muun muassa korkojen nousu ja kotitalouksien varovaisuus. Ja tosiaan koko maassa, että myöskin Pohjois-Savossa ja Kuopiossa vanhojen asuntojen kauppa on nyt sitten hiljentynyt alkuvuodesta, viime vuodesta ihan merkittävästi.
1: Savon aamu.
0: Tuolla uutisissa jo kuultiin, että Ollovi on lähtenyt viemään meille suomalaisille ja pohjoissavolaisille erittäin tuttua olutta, eli Sandelsia, länsinaapurimme Ruottiin. No, Vuokko Nissinen, Savon Sanomien toimittaja, tuossa hetken kuluttua vähän kertoo tarkemmin aiheesta ja kuullaan myös siitä, että miten se on, maistuiko ruotsalaisille sitten Sandels ja miten ne tuttu hahmo Sandels ruottalaisille on. Tästä tarkemmin keskustelua Ed Sheeranin Azizam-kappaleen jälkeen. Hyvää huomenta. Sulle Savon superpaikallisesta aamusta toivottelee saarelaisen Assi.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Noin puoli vuotta sitten iisalmelainen panimoyhtiö Olvi aloitti meille savolaisillekin niin tutun oluen eli Sandelsin viennin tuonne naapurimaahamme Ruotsiin. Ja Savon Sanomien toimittaja Vokko Nissinen, nyt myöskin itteen ruotsalaisiin niin sanotusti yhteyttä, ja he pääsivät maistamaan teistissä, Savon Sanomien teistissä, suomalaista iisalmelaista Sandels-olutta, niin jos ihan vähän avaat, niin minkälaisia kommentteja siellä Sandels-oluesta tuli?
2: No, Sandels on vaalea lager-olut ja se on kuuluu ruotsalaisten tämmöisiin suosikki-olutyyppiin, mitä ruotsalaiset eniten tykkäävät juoda, joten siitäkin voi jo päätellä, että tällainen vaalea lager heidän makuunsa hyvin sopii. Ja sen mukaisia olivat kommentit, eli oikein siellä kyllä kiiteltiin. Mm. Mutta oli siellä muutama ehkä parannusehdotuskin sitten joukossa.
1: Niistä voi sitten tuolta Savon Sanomista katsastaa lisää, mutta Vokko Nissinen, niin tosiaan ruotsalaisetkin tuollaisesta vaaleista lagerista tykkäävät, niin käsittääkseni Olvinkin vienti ja myynti Ruotsissa on sujunut ihan hyvin.
2: No joo, tämä Olvin tuotteiden vienti Ruotsiin alkoi tuossa oikeastaan sillä tavalla, että tammikuun alussa Olvi sai päätökseen yrityskaupat, jolla se hankki 51% tämmöisestä maahantuontiyrityksestä Ruuveri Internationalista. Tämä toimii Ruotsissa tämä yritys. Ja sitten kun siellä tällä tavalla Olvi sai paikallistuntemusta ja tietämystä juomien lanseeraukseen, niin sitten tämän yrityksen kautta oli huomattavasti helpompi lähteä Olvin valloittamaan Ruotsia ja viemään sitten omia tuotteitaan sinne Ruotsin valikoimiin. Ja tämän maahantuontiyrityksen kautta sitten Olvi onnistui saamaan Sandelsin ja sitten kesäkuun alussa vielä Olvi Exportin tuonne Systembolagetin, eli sen paikallisen alkoholimonopolin vakiovalikoimaan.
1: Niin, kun Ruotsissa sitten vähän miedompaa se mellan öl on kuin täällä meillä Suomessa.
2: Joo, Ruotsissa on sillä tavalla erilaista se alkoholikäytäntö, että ruokakaupoissa saa myydä korkeintaan 3,5% olutta, ja sitä siellä kutsutaan folköliksi, eli kansanolueksi, ja sitten sitä väkevämmät, vaikkei ne nyt tietysti kovin väkeviä juomia ole, mutta sitä vahvemmat juomat, niin ne on sitten Systembolagetin valikoimissa, eli just tämä suomalainen keskiolut, joka siis on suoraan suomennos Ruotsin mellanöölistä, niin kaikki senkin tyyppiset juomat ovat sitten tosiaan vain siellä Systembolagetissa ostettavissa.
1: Hmm. Ja tosiaan siellä työmatkalla Ruotsissa olitte Savon Sanomien kuvaajan kanssa ja sitten ruotsalaiset pääsi maistamaan Sandels-olutta, Olvin panimon tuttua tuotetta. Oliko näille, jotka tuotetta maistoivat, niin aiemmin tuttua tämä iisalmelaispanimon tuotteita?
2: No tässä kävi juuri niin kuin maahantuontiyhtiön markkinointipäällikkö oli aiemmin päivällä meille siellä Tukholman toimistossa kertonut. Hän sanoi, että Sandelsin vienti sinne Ruotsin markkinoille on siinä mielessä ollut, no voiko nyt sanoa helppoa, tai ainakin sitä vientiä sinne on auttanut paljon se, että Ruotsissa on niin paljon suomensukuisia tai suomalaisjuurisia ihmisiä, ja monille heistä, joilla on sitten vaikka suomalaiset vanhemmat tai isovanhemmat tai ovat asuneet osan aikaa Ruotsissa tai lomailleet, niin Sandels on valmiiksi jo tuttu olutmerkki. Niin sen takia tämmöistä tuttua merkkiä oli helpompi lähteä sinne markkinoimaan, ja tästä 5 hengen maisteluraadista 3 on suomalaisjuuria tai jonkunnäköistä suomalaissidettä siellä taustalla, vaikka nyt ihan täysin ruotsalaisia tällä hetkellä ovatkin, niin juuri nämä kolme henkilöä, joilla näitä sidoksia oli, niin heille tämä oli tuttu olut. Ja sitten kaksi, jotka olivat täysin ruotsalaisia, niin he eivät olleet kuulleet eivätkä maistaneet aikaisemmin.
1: Niin, meille savolaisille, ehkä suomalaisille jotakin myös sanoo nimi Johan August Sandels ja Koljon virannan taistelu ja niin poispäin. Miten Sandels hahmona Ruotsissa? Tunnetaanko häntä?
2: No, luulisi, että voitaisiin tunteakin, koska siellä on tämä Johan August Sandelsin hauta on Tukholmassa ja henkilö on myös syntynyt Tukholmassa, eli luulisin, että se voisi olla läheisempikin tukholmalaisille tai ruotsalaisille, mitä oikeastaan on. Suomessa ja ainakin Iisalmessahan tämä historia on hyvinkin elossa ja muistetaan Suomen sodan Koljovirran taistelu ja sieltä Sandels ja hänen sanontansa. Mutta Ruotsissa on kuulemma niin, että vanhempi väki voi tietääkin Eversti Sandelsin ja Suomen sodan, mutta sitten nuorisolle on jo vieraampi hahmo, tämä Sandels.
1: Kiitos tästä Savon Sanomien toimittaja Vokko Nissinen. Ja tosiaan tarkemmat ruotsalaisarviot Olvinin tuotteista sitten löytyy tuolta savonsanomat.fi esimerkiksi videoitten kerran. Kiitos Vokko.
2: Kiitos. In a headlight, staring bleak, beer cans. Deer's eyes on the asphalt underneath our crushed plans and my lies.

Edellä kuultiin Boys of the Fallia ja tässä Leivi and the Leavingsia ja Mäyrä. Tämän jälkeen puolestaan liikennekatsausta Pohjois-Savoon ja tuossa tuli JTRltä viestiä liittyen Olviin, että hän on ollut vuonna 72 autoapumiehenä siellä ja silloin myös kuskattiin Döbel-olutta. Kiitos JTR WhatsApp-viestistä, mutta kohta liikennekatsausta.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintrafikiltä kerrotaan, että Pohjois-Savossa ajokeli on tällä hetkellä normaali ja liikenne myöskin sujuvaa. Tien pinnat ovat joko sitten kuivia tai kosteita, ja ainakin tuossa tiellä 9 Kuopio-Vehmas-Mäkitien pinta on hieman pakkasen puolella, kuten tie 5 Leppävirta-Poijin pelto, mutta molemmissa mittauspisteissä sitten ne kuitenkin ne tien pinnat ovat kuivia. Mitään liikennetiedotteita ei Pohjois-Savona tällä hetkellä ole. Ajokeli on siis normaali ja liikenne sujuvaa Pohjois-Savossa.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Perjantaina Olvi-Arana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-Arenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

Banditian Dayan Savonnan superpaikallista aamua. Kuuntelet, oikein hyvää huomenta. Tuossa Hanna tuli viikonloppuna alkuviikosta uutisia tuolta maailmalta, että Tokiossa satoi ennätykselliset 37 päivää putkeen, enemmän tai vähemmän. Ja tuossa sitten kaivelin ilmatieteen laitoksen havaintoja esimerkiksi Vieremän kaarakkalasta ja vähän muualtakin Pohjois-Savosta lokakuusta 1946 aina lokakuun alkuun 2026. Ja esimerkiksi tuolta aikaväliltä Vieremän kaarakkalasta löytyi vuoden vaihteesta 7677 sellainen jakso, jolloin oli satanut 68 päivänä peräkkäin. No, tämä tarkoittaa sitä, että kun sadepäiväksi lasketaan, että jos vettä mittariin kertyy 0,1 milliä, mikä nyt ei valtavan suuri määrä ole. Mutta sadejaksoista ja sateista puhutaan tarkemmin ja tuosta Vieremänkin sadeputkesta tuossa 8:30 tietämiin, kun meillä haastattelussa on Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen. Ja noita tilastoja kun katsoin, niin yleisimmin ne loppusyksyyn tai alkutalveen nuo pitkät sadejaksot sijoittuvat, niin mistä tämä sitten johtuu? Tästäkin puhutaan 8:30.

0: R.E.M. Losing My Religion Savonnon superpaikallisesta aamusta, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Tervepä terve! Ja onhan meillä Kalpa-kisa myöskin täydessä tohinassa, eli huomiseen Kalpa-Tappara-otteluun olisi tarjolla jollekulle kalpatieteelle 2 kappaletta istumapaikkalippuja, vierekkäiset paikat, joten kaveri mukana tuohon otteluun. Ja huomenna tuo ottelu starttaakin poikkeuksellisesti 19.30, ja tietysti tuo ottelu myöskin kuullaan suorana selostuksena tältä taajuudelta, jos sattuu, ettei paikan päälle pääsekään syystä tai toisesta. Ja tänään ollaan Kalpa-kisassa kysytty, että monentenako tällä hetkellä Kalpa on runkosarjassa. Pistäs oma vastaus oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328002. Ja oikein vastaamalla olet sitten mukana arvonnassa. Yhdelle kalpatieteelle sitten lähtee 2 kappaletta noita bilettejä. Muista siis laittaa se nimi myöskin siihen vastauksen lisäksi mukaan. Ja sanoin tuossa muuten ihan väärin tuon meidän WhatsApp-numeron. Se on 0408328001. Ja monentenako tällä hetkellä Kalpa runkosarjassa on. Pistäs oma vastaus oman nimesi kerran ja oikein vastaamalla olet mukana huomisen ottelun Kalpa-Tappara lippuarvonnassa. 2 kappaletta yhdelle istumapaikkalippuja lähtee.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Siis minä nyt horisen ihan täysin. En tiedä, miksi tuo numero nyt menee ihan sekaisin. 0408328001. Totta kai se on tuo meidän WhatsApp-numero. Kohtapa puoliin uutisia. Savon Sanomien uutiset meille toimittaa Heidi Kosmanen Dorsin Hello I Love You -kappaleen jälkeen.

0: Autokansan radiossa, ole hyvä.
1: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
0: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
2: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Savon aallot. It's hockey time. It's hockey time. It's hockey
5: time. Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miks?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Uutiset toimittaa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Kuopion Peräniemen kasinon toiminta jatkuu uuden yrittäjän voimin. Toimintaa on ryhtynyt vetämään kuopiolainen Eeva Happonen, jolla on Kuopiossa myös muuta tapahtuma-alan yritystoimintaa. Peräniemen kasinon toiminta nousi uutisotsikoihin viime kesänä, kun edellinen yrittäjä perui tiloihin sovittuja häitä lyhyellä varoitusajalla. Edellisen yrittäjän ylläpitämät verkkosivut ja sometilit ovat yhä olemassa. Happonen pitää tätä outona. Tilojen omistaja ei vaihdu aiemmista suunnitelmista huolimatta. Kotimaisia luonnonmarjoja löytyy tulevana talvena kauppien pakastealtaista, lupaavat kauppaketjut. Vielä alkukesällä marja-alan yrityksistä pelättiin, että marjat jäävät metsiin, koska ulkoministeriö hylkäsi valtaosan thaimaalaisten poimijoiden kausityöviisumeista. Kotimaiset poimijat ovat ainakin osittain paikanneet poimijapulaa. Suomalaiset ja Suomessa asuvat ulkomaalaiset innostuivat poimimaan marjoja edellisvuosia enemmän. Esimerkiksi mustikkakilosta maksettiin tänä kesänä ostopisteiden tietojen mukaan jopa yli 3,70 € kilolta. Vuosi sitten kesällä hinta oli keskimäärin 2,39 €. S- ja K-ryhmien edustajat kertovat kotimaisten luonnonmarjojen saatavuuden olevan tulevana talvena hyvää. Iisalmelainen panimoyhtiö Olvi pyrkii laajentamaan alkoholituotteiden myyntiä länsinaapuriin Ruotsiin. Tällä hetkellä Ruotsiin viedään Olvin oluista Sandelsia ja Olvi-eksporttia. Sandelsia on saanut Ruotsin alkoista eli Systembolageteista maaliskuusta lähtien. Olvi kertoo myynnin alkaneen onnistuneesti, mutta tuotekohtaisia myyntilukuja se ei kerro. Olvi-eksportin myynti ei ole kohonnut samoihin lukuihin kuin Sandelsin. Sandelsia yritetään saada myös ravintoloiden hanamyyntiin. Sitä saa jo kahdesta ravintolasta Strängnäsistä, joka sijaitsee noin 50 kilometriä Tukholmasta länteen. Mutta mitä mieltä ruotsalaiset ovat suomalaisoluista? Toimittajamme ja kuvaajamme kävivät testaamassa asiaa Tukholmassa. Videon maistelukierroksesta voit katsoa verkkosivuiltamme tai uutissovelluksesta. Lopuksi urheilua. Kuopiolainen Pujovolei avasi voittotilinsä lentopallon naisten mestaruusliigassa kaatamalla keskiviikkona kotikentällään Kuopion Luolassa sarjanousija Pumaa Helsingin numeroin 3-0. Pujovoleen hahmot ottelussa olivat yleispelaajat Teija Vuorenmaa ja Silvia Pertens, jotka onnistuivat hienosti läpi ottelun. Pujovolei kohtaa lauantaina Ahmon koululla Siilinjärvellä pelattavassa kotiottelussaan salolaisen LP-viesti.
9: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
10: Ilmateiden laitokselta kerrotaan seuraavanlaista sääennustetta Pohjois-Savoon iltaan asti. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Lämpötila noin 8 asteen tuntumassa, heikkoa lounaistuulta. Finntrafik puolestaan kertoo, että ajokeli on normaalia, liikenne sujuvaa Pohjois-Savossa.
11: Kylmä vai kuumaa?
12: Mieluummin sopiva.
11: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
12: Kuulostaa sopivalta.
11: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: When Smokey Sings, näin ABC 8 tunnin startiksi. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle toivottelee saarelaisen Anssi. Kiva, kun kuulolla olet. Ja tähän aikaan aina aamusta otetaan käsittelyyn päivän hyvä uutinen. Ja tällä kertaa meidän päivän hyvä uutinen tulee Rautalammilta, Kerkon Koskelta, Sisä-Savo. Lehdestä poimin uutisen. Nimittäin tuossa keväällä vielä näytti siltä, että Kerkon Kosken kylän sydän saattaisi lakata sykkimästä, kun Kerkon kaupan yrittäjä Ville Hämäläinen kertoi etsivänsä toiminnalle jatkajaa ja arvioi, että ilman uutta yrittäjää kauppa voisi sulkea ovensa nyt syksyllä. Mutta nyt kuuluu niitä hyviä uutisia. Kauppa jatkaa toimintaansa. Ja Kerkon Koskella kauppa on paljon enemmän kuin se, että sieltä haetaan maitoa ja leipää. Ville Hämäläinen kuvailee sitä kylän sydämeksi ja monelle jopa elämisen edellytykseksi. Hän kertoo naroin, että kyläläiset ovat jopa vihjailleet selkä saunalla, jos kauppa laitettaisiin kiinni. Kauppa yhdessä Eini Junkkarisen kanssa pyörittävä Hämäläinen sanoi, että kesä oli erittäin hyvä. Tuolla Sisä-Savon lehdessä, että kaupalla meni siis hyvin. Mökkiläiset ja matkailijat toivat eloa kylälle ja moni pysähtyi asioimaan nimenomaan siksi, että halusi tukea aitoa kyläkauppaa. Eini Junkkarinen kertoo puolestaan kuulevansa asiakkailta lähes päivittäin kiitoksia siitä, että kauppa on yhä olemassa. Jotkut ovat ajaneet paikalla pidemmänkin matkan päästä vain nähdäkseen toimivan kyläkaupan. Hämäläisen mukaan kauppa korvaa monella tavalla vanhan ajan huoltoaseman baarin. Kahvipöydän ääreen kokoonnutaan juttelemaan, vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan yhdessä uusia ideoita kylän hyväksi. Vaikka kyläkauppa on edelleen myynnissä sopivalle jatkajalle, yrittäjät eivät ole kiirehtimässä ovien sulkemista. He toivovat löytävänsä ihmisen, joka kokee kyläkaupan pitämisen sydämen asiakseen. Ja aiheesta lisää tuolta sisasavo.fi, mutta hyvä uutinen on, että Rautalammin Kerkon Koskella kyläkauppa jatkuu ainakin toistaiseksi.
1: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Nyt se on aika laittaa meille sinun biisiehdotusta. Mikä se olisi sellainen kappale, jolla tänään päivä lähtisi kunnolla käyntiin? Pistäisi oman biisiehdotus tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328002. Ja laitan vähän myöskin perustelu, että miksi juuri tuon tietyn biisin haluat kuulla tänä aamuna. Ja se olkoon se sitten jotain

0: hevimpää, hellempää tai hitimpää materiaalia, niin kaikki biisiehdotukset kelpaa. Ja tosiaan tuossa noin 9:50 herätysääni soitellaan. Laitas biisiehdotusta tulemaan, biisitoivetta tuonne meidän WhatsAppiin tämän aamun herätysbiisiksi 0408328001.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Elinora ja Eveliina mustat lampaat, muistuttelua tuosta meidän kalpakisasta. WhatsAppiin vastauksia otetaan vastaan, kun tänään kysytään, että monentenako tällä hetkellä Kalpa on liigan runkosarjassa. Pistä oma vastaus oman nimesi kerran WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet mukana huomisen Kalpa Tappara ottelun lippuarvonnassa. Yhdelle onnekkaalle tietäjälle lähtee 2 istumapaikkalippua. Huomenna tuo peli sitten starttaa Nirlan Montussa 19.30. Ja tänään siis Kalpa-visassa kysytään, monentenako Kalpa tällä hetkellä on runkosarjassa. Laitas oma vastaus WhatsAppiin oman nimesi kerran.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tiedätkö, mikä on pylooni? No, pylooni tarkoittaa yleensä korkea, pystysuuntaista rakennelmaa ja tällaistapa ollaan nyt sitten suunnitelmassa Iisalmessa kivikoulun kujan puistoon, kertoo Iisalmen Sanomata. Ja luontopylooni teokselle sitten on varattu tilavaraus. Kaupunkitila Iisalmen Sanomien mukaan tämän luontopylooni teoksen rakennus- ja rakennussuunnitelmat Nomaji Maisema-arkkitehdit Oyltä. Ja suunnittelutyön kokonaishinta on rapiat 11 500 euroa ilman arvonlisäveroa. Ja tämä viranhaltija päätös perustuu sitten tuollaiseen puistosuunnitelmaan, jossa luontopylonille on osoitettu paikka. Suunnittelutyö tilattiin puistosuunnitelman laatineelta yritykseltä heidän tarjouksensa mukaisesti. Näin Iisalmen Sanomat kertoo. Rakennussuunnitelman tilaaminen mahdollistaa seuraavat vaiheet luontopylonin toteuttamiselle. Iisalmen tekninen lautakunta hyväksyi kivikoulukujan puistosuunnitelman kesällä. Puiston rakentamisen kustannusarvio on noin 60 000 euroa. Ja puistosuunnitelman mukaan kokonaisuus on saanut inspiraationsa puiston ristiriitaisesta sijainnista automarkettien ja parkkipaikkojen keskellä irrallaan luonnosta ja viherrakenteista. Iisalmen Sanomat kertoo, että markettien pysäköintialueiden viereen toteutetaan lajistoltaan rikas luontomarketti istutusruutuineen. Ja tällainen sitten on kivikoulun kujan puistosta tulossa, jonnekä sitten luontopylooni on myöskin tulossa. Niin, olisiko sitten mieluummin tuon pyloonisanan tilalla joku muu, vaikkapa patsas tai muistomerkki tai taideteos. Ehkä se varmasti sitten enemmän avaisi, että mistä on kysymys, kun puhutaan tuollaisesta luontopyloonista. Ja on muuten hankala sana, kun se on pylooni. Siinä vähän Y ja O meinaa sitten helposti sotkea ja pistää tuon kielen niin sanotusti solmuun, ainakin allekirjoittaneilla näin tähän aikaan aamusta vielä.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
0: Oikein hyvää huomenta. Toivottelen sulle. Mistikin viheltelen kappaleen jälkeen. Puhutaan sateesta. Nimittäin kaivelin Ilmatieteen laitoksen havaintoja. Ripolta Pohjois-Savoa lokakuusta 1946 aina tämän vuoden lokakuun alkuun saakka. Ja sieltäpä löytyi esimerkiksi Vieraman Kaarakkalasta 68 päivän sadeputki. Tästä muun muassa puhutaan hetken kuluttua Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokisen kanssa. Tuossahan kuultiin viikonvaihteessa uutisia Japanin suunnalta, että Tokiossa satoi 37 päivänä peräkkäin. No, 68 päivää sitten jonkin sortin sadetta saatiin vuoden vaihteessa 1976-77. Ja se sademäärä ei tarvitse aina olla hirvittävä, kun se lasketaan sadepäiväksi. Muun muassa tästä puhutaan kohta Pauli Jokisen kanssa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Perjantaina Olvi-Arena tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara, Olvi-Arenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla, liput ennakkoon osoitteesta kalpa.fi.

0: Savon aamu.
1: Japanin pääkaupungissa Tokiossa rikottiin hiljattain sadeennätys, kun kaupungissa satoi ainakin vähän vettä 37 päivänä peräkkään. Kävelin myös noita ilmatieteen laitoksen havaintoja Pohjois-Savosta ja sieltäpä löytyi esimerkiksi Vieremän Kaarakkalassa pisin sadejakso vuosien 46-2026 väliltä 68 päivää ja tämä tapahtui tuossa 76-77 vuoden vaihteessa. Ja Kuopion Maaningallakin pisin jakso sateita on ollut 46 päivää. Tänään puhutaan vähän sateista ja sadejaksoista tarkemmin Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokisen kanssa. Morjesta, Pauli.
2: Tervehdys.
1: Tosiaan 68 päivää putkeen on satanut aikanaan tuolla Vieremän Kaarakkalasta, niin kuulostaako se meteorologin näkökulmasta miten poikkeukselliselta?
2: No kyllähän se on niin kuin varsin suuri lukema on, että jos sitä ihan tälleen niin kuin maallikkona ajattelee, että noin monena päivänä sataisi putkeen, niin kyllähän se paljon on. Toki ei se välttämättä tarkoita sitä, että joka päivä sataa ihan koko ajan, että se riittäisi, että se vuorokauden aikana ensi jonakin ajanhetkenä sitten voi vähän taivaalta repsiä vettä, että se voi hyvinkin tulla yöaikaa, että välttämättä ihminen ei sitä huomaakaan ja silti se lasketaan, että se voi sitten olla vähän erilainen kuin mitä sitten ihmiselle se tuntuu kuitenkin.
1: Moni tosiaan varmasti ajattelee ehkä, että se sadejakso tarkoittaa sitä, että vettä tulee taivaalta käytännössä koko ajan, mutta näin ei ole. Eli mitä sitten lasketaan, kun puhutaan niistä sadepäivistä, niin minkälaisista määristä sadetta pitää olla?
2: Joo, tässä on oikeastaan erilaisia vaihtoehtoja olemassa, että semmoinen tyypillinen, mitä maailmalla käytetään, on tämmöinen, että vuorokauden aikana, jos sataa 0,1 millimetriä, eli sen verran, että pystytään se niin kuin mittaamaan, niin sitten se laskettaisiin sadepäiväksi. Mutta se ei tosiaan niin kuin sademääränä ole mikään kovinkaan kummonen, että jos nyt vaikka kesäisenä päivänä semmoinen tulisi jostain pienessä sadekuussa taivaalta, niin eipä siinä välttämättä sadevarjoakaan tarvitse avata ja ei siinä juurikaan asfalttikaan hirveästi siitä kostu, että kyllä se niin kuin varsin pieni määrä on. Että riippuu vähän justiinsa, että millä tämmöisellä raja-arvoilla sitten näitä sadepäiviä lasketaan. Että tämä 0,1 millimetriä on yksi tapa, mutta sitten maailmalla myöskin käytetään ihan vaikka 1 millimetrin rajaa, jolloin se olisi semmoinen selvempi sade, jonka ihminenkin sitten ehkä paremmin pistää merkille.
1: Itse käytin 0,1 millimetriä, kun se taisi olla myöskin tuon Tokion sademäärän niin kuin tämmöinen alaraja, jos oikein käsitin.
2: Joo, se saattaa olla, että tosiaan tässä on vähän riippuu varmaan maasta, missä liikutaan, että enemmän ehkä tuolla niin kuin tropiikissa, jos sataa, niin sitten kuitenkin sataa vähän reippaammin, niin ehkä semmoista 1 millimetriä käytetään useammin Suomessa, kun täällä sitten kuitenkin talvikaudella sateet voi olla semmoisia heikompia ja vähän semmoisia tihkumaisempiakin, niin sitten tuommoista 0,1 millimetriäkin käytetään, mutta siinä on vähän haasteena se, että etenkin ennen niin kuin vuosikymmeniä sitten, kun ihmiset ovat tehneet havaintoja, niin se on kiikun kauku siinä, että miten joku ihminen sitten tulkitsee, että kun siinä sadeputkilossa on joitakin pisaroita, että onko se nyt 0,1 millimetriä vaiko ei, että siinä saattaa joskus olla vähän tämmöistä yliarviota, että havainnon tekijä on saattanut vaikka tulkita, että siinä nyt olisi sen verran sitten vettä, vaikka välttämättä sitä 0,1 millimetriä ei sitten olisikaan ollut ihan siinä mittarissa, että tässä voi olla joillakin havaintoasemilla historiassa kyllä yliarvioita sitten, jos käytetään tätä 0,1 millimetrin rajaa, että joskus sitten voisi olla parempi olla semmoinen vaikka 0,3 tai vähän tämmöistä suurempaa, niin sitten saataisiin paremmin kiinni semmoiset oikeat sadepäivät.
1: Niin, tosiaan käytin 0,1 millimetrin sadetta ja sitten otin vuodet 1946 aina tähän lokakuun alkuun 2026. Ja sitten kun katselin vähän, niin nuo Pohjois-Savon pisimmät sadejaksot näyttävät ainakin näiden minun tilastojen perusteella osuvan nimenomaan tähän loppusyksyyn tai sitten alkutalveen, niin miksi juuri tämän vuoden aika näyttää suosivan pitkiä sadejaksoja, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen.
2: Joo, mitä enemmän mennään sinne kohti talvea, niin säätyyppi meillä muuttuu semmoiseen niin kuin matalapainevuotoisempaan suuntaan, että kesällä, jos sateita tulee, niin on yleensä tämmöisissä sadekuuroissa, että voi hetkellisesti tulla reippaammin vettä, mutta että suurimman osan aikaa on sitten ihan poutaa ja aurinkokin paistaa, mutta sitten tosiaan syksyn edetessä niin enemmän on tämmöistä pilvisempää säätä ja voi olla sumujakin aika paljon. Ja sumuista sitten voi tulla jonkin verran tihkusadetta ja se tihkusadekin voi joskus riittää siihen, että rikotaan se 0,1 mm raja. Ja muutenkin säätyyppi Suomessa on sitten talvikaudella enemmän semmoista matalapainevoittoisempaa, että silloin herkemmin sitten liikkuu tämmöisiä laajoja sadealueita joskus ihan solkenaan Suomen yli, että kyllä se niin kuin säätyyppi vaan yleensä sitten on loppuvuodesta sen tyyppinen, että herkemmin tämmöisiä pitkiä sadeputkia tulee kuin sitten vaikka kesäkuukausina.
1: Jos mietitään tätä loppusyksyä, alkutalvea, niin tosiaan niitä sadepäiviä voi olla paljon, mutta sitten kesällä niitä ravakoitakin kuuroja tulee, niin onko se myös sitten syksy ja alkutalvi sitä sateisempaa aikaa myöskin ihan niissä milleissä kuin pelkästään sadepäivinä paljonkin?
2: No sademäärissä mitattuna, niin kyllä ne sateisimmat kuukaudet osuu yleensä siihen kesäkuukausille, että heinä ja elokuu on yleensä sademäärissä niitä kaikkein suurimpia. Niin kuin tyypillisesti, ja se johtuu ihan siitä, että mitä lämpimämpää ilma on, niin sitä enemmän siihen mahtuu kosteutta, vähän niin kuin vesihöyrynä, joka sitten voi sataa sieltä niissä kuurosateissa alas. Että siellä voi hetkessä tulla vaikka 30 mm sadetta muutaman tunnin aikana kesällä, kun taas talvella niin semmoinen määrä niin on jo sitten aika harvinaista, koska ilma on viileämpää, jolloin siihen ei sitten mahdu niin paljon vesihöyryä, mikä sitten voitaisiin sieltä sitten rutistaa ilmasta tänne maanpintaan sateena. Mm. Kyllä se niin kuin suurimmat sademäärät on kesäkuukausina, mutta sitten eniten sadepäiviä on sitten siellä niin kuin loppuvuodesta.
1: Jatketaan keskustelua meteorologi Pauli Jokisen kanssa hetken kuluttua ja pohditaan silloin muun muassa sitä, että onko täällä Pohjois-Savossa jotain sellaista, mikä tekee sitten näitä pitkiä sadejaksoja vai löytyisikö muualtakin Suomesta samanlaisia jaksoja kuin mitä täältä Pohjois-Savossa? Ja miten se tulevaisuus? Mitenkäs se sitten ehkäpä näkyy noissa sadepäivissä?

0: Näin jatketaan keskustelua sateista Ilmatieteenlaitoksen meteorologin Pauli Jokisen kanssa. Tässä minulla on käytössä ollut tilastoja eri puolilta Pohjois-Savoa ja se pisin jakso sitten Vedämän Karkkala 68 niitä sadepäiviä, jolloin vähintään 0,1 milliä on satanut sitä vettä. Tuossa vuodenvaihteessa 76-77, niin onko Pohjois-Savossa jotain sellaista, mikä suosii pitkiä sadejaksoja vai löytyisikö tällaisia lukemia myöskin yhtä hyvin muualtakin Suomesta?
1: Kyllä samanlaisia varmaan muualtakin Suomesta löytyy, että ehkä siinä semmoiset niin kuin pienialaiset maaston muodot voi vaikuttaa jonkin verran, että jos sulla on vaikka jonkun tämmöisen rion lailla tai jonkun pienen, ei nyt ihan tunturin lailla, mutta että tavallaan mitä korkeammalla ollaan, niin sitä herkemmin ollaan sitten siellä niin kuin lähempänä pilvipeitettä, että kun pilven alarajakin on loppuvuodesta aika alhaalla, niin voi hyvinkin olla, että siellä sitten ollaan niin sanotusti sumussa, jolloin sitten herkästi sitten mitataan sen 0,1 millimetriä siinä ainakin jonakin ajan hetkenä, että kyllä tämmöisellä niin kuin vähän maaston muodolla jonkin verran vaikutusta, mutta en silleen niin kuin näkisi, että maakunnittain hirveästi eroja olisi kuitenkaan näissä, että ehkä rannikkoseudut ja sitten Pohjois-Lappi nyt vähän niin kuin erottuu ilmastollisesti erilaisina, mutta että jos ollaan maa-alueella sisämaassa, niin kyllä maakunnat on aika varmaan samanlaisia sitten näissä tilastoissa kuitenkin.
0: Tähän loppuun vielä Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen, miten sitten kun tässä on paljon puhuttu myöskin ilmastonmuutoksesta, niin onko vaikutusta sitten ilmastonmuutoksilla esimerkiksi sadejaksoihin, mitä ehkä tulevaisuudessa täällä Pohjois-Savossa tai Suomessa on?
1: Kyllä sillä on vaikutusta, että me arvioidaan, että sää muuttuu vähän tämmöiseen niin kuin oikukkaampaan suuntaan ja vähän semmoisen, että suursäätilat tuppaa olemaan pidemmän aikaa samanlaisina. Että kesällä esimerkiksi, jos on poutaa, että ei saada niitä ja semmoisia kuivuusjaksoja, niin ne niin kuin yleistyvät, että on pidemmän aikaa, että ei saada, mutta sitten kun taas tulee sateita, niin sitten sataa rankemmin. Ja sitten myöskin talvikausista ennakoidaan, että ne muuttuu entistä tämmöisiksi vähän niin kuin synkemmiksi ja matalapainevoittoisemmaksi, että kyllä niin kuin sadepäivien lukumäärätkin saattaa siitä jonkin verran sitten kasvaa, mutta nämä on ehkä sitten niin kuin pidemmässä jaksossa, että se vuosien välinen vaihtelu on Suomessa edelleenkin hyvin suurta, että ei semmoista selkeää nopeata muutosta tähän varmaan nyt ole tässä lähivuosina tai vuosikymmeninä kuitenkaan odotettavissa, mutta että tämmöiset suursäätilat tuppaa sitten enemmän pysymään pidemmän aikaa päällä Suomessa, että se on ehkä semmoinen yleiskuvaus, mihin ilmastonmuutos on sitten viemässä Suomen säätä.
0: Tuossa kuvailitkin, että tosiaan sitten ne kuivat jaksot voivat olla pitkiä ja sitten myöskin ne sadejaksot pitkiä, niin miten sitten kokonaissadanta, onko siitä arviota?
1: No jonkin verran joo, se sademäärän arviointi, jos ajatellaan vaikka ihan vuositasolla, niin se riippuu hyvinkin paljon niistä kesäsateista ja niiden simulointi esimerkiksi ilmastomallilla on vielä varsin hankala, koska kyseessä on niin pienialaisista ilmiöistä, että siinä on aika paljon vaihteluväliä, mitä ilmastomallit antavat niin kuin sademäärille, mutta että ehkä semmoinen yleiskuva on, että kuitenkin talvet muuttuvat sademäärissä mitattuna sateisempaan suuntaan ihan siitä syystä, koska talvet lämpenevät ja niin kuin sanoin, niin mitä lämpimämpää ilma on, niin sitä enemmän siihen mahtuu sitä vesihöyryä. Ja sen myötä sitten talvikausina niin sademäärät kyllä sitten ennustetaan, että ne kasvaa.
0: Kiitoksia tästä Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen ja katsotaan minkälainen loppusyksy ja alkutalvi tästä tulee, että meneekö Vedämän Karkkalan 68 päivää 0,1 sateella vähintään tuo ennätys rikki tuolta vuodenvaihteesta 76-77 eli noin 50, melko tarkalleen 50 vuoden takaa. Oikein hyvää syksyn jatkoa Pauli Jokinen.
1: Joo, kiitos, samoin sinne päin.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Kiitokset vielä Jokisen Paulille kommenteista. The Black Eyed Peasin Where is the Love-kappaleen jälkeen on aika soittaa tämän aamun herätysbiisi. Mikä se mahtaisi olla? Laitas oma biisiehdotus, biisitoive tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Vielä ennätät osallistua. Ja The Black Eyed Peasin jälkeen joku biisi soitetaan. Mutta mikä se on? Se saattaa olla se sinun ehdottama biisikin. Pistäis WhatsAppia nyt tulemaan. Vielä ennättää. 0408328001.
2: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengas Center. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Velistellaanpa näin, että Black Eyed Peas. Tännepä tuli biisi ehdotuksia aina Popedannan pitkäkuuman kesästään Chris Isaacin Blue Hotelliin. Mutta nyt soitetaan tämän aamun herätysääneksi Status Quota, Whatever You Want, ja tätä ehdotti Arska. Arska kirjoittaa, että tämän tahdissa on tullut vuosien varrella hoidettua niin lumintööt, mökkireisut kuin ruohonleikkuutkin. Arska vielä jatkaa, että jos Status Quo ei saa päivää käyntiin, ongelma ei ole musiikissa, vaan kuulijassa.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai

0: Whatever you want, näin nestätys Q Arskan ehdotuksesta tämän aamun avausbiisi. Tämä herätti näköjään myöskin muissa ja herätytti muitakin. Tänne muun muassa Jarmo laittoi viestiä, että kyllä tämä tosiaan on sellainen biisi, että jopa aamupuron sekoittaminen muuttuu ilmakitaran soitoksi. Mutta kiitos Arskalle biisin ehdotuksesta ja Arskahan tosiaan kirjoitti, että niin lumitöit, mökkireisut kuin ruohonleikkutkin on tuon kappaleen tahtiin hoidettu ja itse varmaan kanssa pienet tämmöiset syksyn viimeiset ruohonleikkuut ja lehtien murskajaiset pidän viikonloppuna, jos vaan polttaa on, niin sitäpä on tiedossa. Kuumaan valoa varten vielä ennen 9 uutisia ja uutisten jälkeen tavataan tämän aamun kahvivieras ja hän on J. Rinta-Jouppi Kuopion aluepäällikkö Lassi Ahveninen ja puhutaan käytetyistä sähköautoista. Mites niiden menekin täällä Pohjois-Savossa, kun valtakunnallisten tilastojen mukaan käytetyt sähköautot, ne on kiinnostaneet kuluttajia runsain mitoin.
1: Savon aamu.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Uutiset toimittaa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Kuopion Peräniemen kasinon toiminta jatkuu uuden yrittäjän voimin. Toimintaa on ryhtynyt vetämään kuopiolainen Eeva Happonen, jolla on Kuopiossa myös muuta tapahtuma-alan yritystoimintaa. Peräniemen kasinon toiminta nousi uutisotsikoihin viime kesänä, kun edellinen yrittäjä perui tiloihin sovittuja häitä lyhyellä varoitusajalla. Edellisen yrittäjän ylläpitämät verkkosivut ja sometilit ovat yhä olemassa. Happonen pitää tätä outona. Tilojen omistaja ei vaihdu aiemmista suunnitelmista huolimatta. Kotimaisia luonnonmarjoja löytyy tulevana talvena kauppien pakastealtaista, lupaavat kauppaketjut. Vielä alkukesällä marja-alan yrityksistä pelättiin, että marjat jäävät metsiin, koska ulkoministeriö hylkäsi valtaosan haimaalaisten poimijoiden kausityöviisumeista. Kotimaiset poimijat ovat ainakin osittain paikanneet poimijapulaa. Suomalaiset ja Suomessa asuvat ulkomaalaiset innostuivat poimimaan marjoja edellisvuosia enemmän. Esimerkiksi mustikkakilosta maksettiin tänä kesänä ostopisteiden tietojen mukaan jopa yli 3,70 € kilolta. Vuosi sitten kesällä hinta oli keskimäärin 2,39 €. S- ja K-ryhmien edustajat kertovat kotimaisten luonnonmarjojen saatavuuden olevan tulevana talvena hyvää. Iisalmelainen panimoyhtiö Olvi pyrkii laajentamaan alkoholituotteiden myyntiä länsinaapuriin Ruotsiin. Tällä hetkellä Ruotsiin viedään Olvin oluista Sandelsia ja Olvi-eksporttia. Sandelsia on saanut Ruotsin alkoista eli Systembolageteista maaliskuusta lähtien. Olvi kertoo myynnin alkaneen onnistuneesti, mutta tuotekohtaisia myyntilukuja se ei kerro. Olvi-eksportin myynti ei ole kohonnut samoihin lukuihin kuin Sandelsin. Sandelsia yritetään saada myös ravintoloiden hanamyyntiin. Sitä saa jo kahdesta ravintolasta Strängnäsistä, joka sijaitsee noin 50 kilometriä Tukholmasta länteen. Mutta mitä mieltä ruotsalaiset ovat suomalaisoluista? Toimittajamme ja kuvaajamme kävivät testaamassa asiaa Tukholmassa. Videon maistelukierroksesta voit katsoa verkkosivuiltamme tai uutissovelluksesta. Lopuksi urheilua. Kuopiolainen Pujovolei avasi voittotilinsä lentopallon naisten mestaruusliigassa kaatamalla keskiviikkona kotikentällään Kuopion Luolassa sarjanousija Pumaa Helsingin numeroin 3-0. Pujovoleen hahmot ottelussa olivat yleispelaajat Teija Vuorenmaa ja Silvia Pertens, jotka onnistuivat hienosti läpi ottelun. Pujovolei kohtaa lauantaina Ahmon koululla Siilinjärvellä pelattavassa kotiottelussaan salolaisen LP-viesti.
0: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
7: Kiitokset Heidi Kosmaselle, kello 9 uutisista. Ja näin se on aika myöskin katsastaa Ilmatieteen laitoksen sääennustetta. Ja Pohjois-Savossa on odotettavissakin tähän torstaiseen iltaan asti säätä, joka vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Lämpötila on noin 8 asteessa päivässä aikaan ja heikko lounaistuuli puhaltelee.
0: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
5: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
0: Hyvää huomenta, Savo.
7: Tuossa alkuviikosta 02 rekisteri kertoi Alma Median dataan perustuen, että käytettyjen sähköautojen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa ja niiden myynti alkuvuodesta valtakunnallisesti. Mutta minkälainen tilanne oikein on täällä Pohjois-Savossa, sitäpä selvitellään tänä aamuna ihan kohta, kun meillä aamun kahvivieraana on tuolta J. Rintajoupilta Lassi Ahveninen, paikallisjohtaja. Ja tällä kertaa aamun kahvivieraan kävinkin tekemässä tuolla autokaupassa. Kutsuin itseni aamukahvivieraaksi, mutta Lassi kertoo vielä tarkemmin noista käytettyistä sähköautoista. Tässä sitä ennen Killeria All I Want.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään poikkeuksellisesti aamukahvivierasta tehdäänkin muualla kuin tuolla meidän studiolla, nimittäin tänne J. Rintajoupille Kuopioon tulin ja tarkoitus on puhua vähän paikallisjohtaja Lassi Ahvenisen kanssa käytettyistä sähköautoista, nimittäin 02 Rekkarin yhteistyökumppanin Alma Median datan mukaan käytettyjen sähköautojen kauppa kasvoi Suomessa tammi-syyskuussa 48% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, samalla kun sitten yleensä käytettyjen autojen kokonaiskauppa laski hieman tämän tilaston mukaan. J. Rintajoupin paikallisjohtaja Lassi Ahvininen, näkyykö tämä trendi myös täällä meillä Kuopiossa, Pohjois-Savossa, että käytettyjen sähköautojen kysyntä on kasvussa?
2: Kyllä se näkyy. Eli alkuvuoden aikana Kuopiossa on kasvua sähköisten henkilöautojen osalta 26% viime vuoteen nähden, ja viimeisen 4 kuukauden aikana kasvu on ollut vielä jyrkempää, että sitten on tullutkin kasvua jo 39%. Kysyntää on.
1: Näkyykö se tosiaan ihan tuossa mainitsin noita lukemia, niin niissä kauppojen määrissä, että sitten myöskin niissä, jotka käy vähän kyselemässä sähköautoja, käytettyjä sellaisia?
2: Sekä että kiinnostusta on ja kaupan määräkin on vahvassa kasvussa, että oikeastaan enemmän tällä hetkellä, mikä tietysti Kuopiossa meillä vahvana ollut aina, että bensakäyttöiset henkilöautot on näytellyt suurta osaa. Nyt sähköjen kysyntä ja kauppa on noussut voimakkaasti, ehkä hieman dieselitten kustannuksella.
1: Lassi Ahveninen, millaisia käytettyjä sähköautoja asiakkaat nyt sitten etsivät?
2: Ihan tuommoista peruskoko luokan perheautoa pääsääntöisesti. Ja oikeastaan ihan laidasta laittaa, hintaluokka on siellä plus miinus 30 000 tänä vuonna, mihinkä se kauppa on kohdistunut.
1: Eli voidaanko sanoa, että tällaista käytettyistä sähköautosta tai yleensä sähköautosta niin on tullut jo ihan semmoinen varteen otettava vaihtoehto myöskin ihan niin sanotusti tavalliselle pohjoissavolaiselle?
2: No näin voidaan sanoa, kyllä.
1: Miten tässä nyt lähiaikana myöskin on puhuttu paljon tuosta polttoaineen hinnasta, joka on ollut jyrkässä nousussa tietysti nyt tässä ihan lähiaikana, mutta keväästä lähtien jo se on noussut, niin vaikuttaako tämä sitten myös siihen, kun lähdetään sitä autoa katsastamaan, että minkälaista käyttövoimaa sitten autoon valitaan?
2: Kyllä vaikuttaa vahvasti, eli se on huomattu, että kysyntä ja kiinnostusta on täyssähköisiin ja sitten osittain myös tuon plug-in hybridiin, mutta pääsääntöisesti täyssähköisiin. Ja tuo kallis dieselin hinta on vaikuttanut paljon siihen, että tämmöiset aiemmin pääsääntöisesti dieselillä ajaneet asiakkaat ovat kääntymässä täyssähköön.
1: Eli voiko myös sähköauto olla käytetty sähköauto ihan varten otettava vaihtoehto, vaikka on sitten sitä pitempää ajua, nimittäin dieselautoille, että yleensä aika paljon niitä kilometrejä nielee?
2: Kyllä pystyy olemaan. Että kyllä nykyautoissa on, varsinkin kun mennään vähän tuonne isompi akkusiin, niin sen verran hyvät rangeit, että monien päivittäiset ajot kyllä sillä hoituu.
1: Meillä on aamukahvin vieraana J. Rintajoupin paikallisjohtaja Lasse Ahveninen ja täällä autoliikkeellä ollaan juttelemassa käytettyistä sähköautoista. Tietysti kun puhutaan käytetystä autosta ja sähköautosta, niin varmasti niitä kysymyksiäkin herää, niin minkälaiset asiat ne eritoten mietityttää sitten, kun lähdetään miettimään sitä käytettyä sähköautoa?
2: No kyllä se, jos sanotaan, että tuolta vielä vuosi puolitoista sitten, niin sehän oli oikeastaan se ainut kysymys, toimintamatka. Ja mikä on toimintamatka sitten talvella, että paljonko se kapasiteetti tai range tippuu. Mutta on havaittavissa, että nykyään ihmiset, kun tulee autoja katsomaan, niin katsovat ihan samalla tavalla, on se sitten bensa, diiseli tai sähkö, että auton tiloja, varusteita, ihan tämmöisiä perusjuttuja. Että se on ehkä jäänyt tuo pelkästään tuo, että paljonko autolla talvella pääsee jo vähän jo vähemmälle.
1: Miten sitten käytetyissä autossa, niin mietityttääkö sitten ihmisiä se akku, että kun on kuitenkin käytetystä autosta kysymys, että mitenkä se esimerkiksi ottaa virtaa vastaan ja mitenkä sillä pystyy vielä ajamaan?
2: Kyllähän se aina joka kaupassa tietysti puheeksi tulee, ja meillähän täällä tehdään aina akkutesti joka autoon, niin näkyy sitten, että mikä se SOH-arvo siinä kyseisessä autossa on.
1: Eli ihan turvallinen vaihtoehto on myöskin se sähköauto, jos käytettyä autoa miettii.
2: No ihan täysin, ihan täysin.
1: Lassi Ahvininen, tietysti noihin sähköautoihin varmasti liittyy vielä monenlaisia myyttejä, niin mikä ehkä on semmoinen sitkein ennakkoluulo, mikä sähköautoihin liittyy?
2: Jaa, se on.

0: se on tosiaan vähenemään päin tämmöistä päätöksistä.
1: Tosiaan tuossa puhuttiinkin jo, että niiden käytettyjen sähköautojen kauppa on kasvanut kovin paljon tässä alkuvuoden aikana ja nimenomaan tässä viimeisen 4 kuukauden aikana, niin J. Rintajoopilta paikallisjohtaja Lassi Ahveninen, miten epäilet tuon tulevaisuuden suhteen olevan? Mihinkä suuntaan mennään?
0: No kyllä odotuksessa on, että sähköautojen kysyntä jatkuu kovana, että se oikeastaan siinä, mikä tietysti sitten saattaa tälleen kaupan näkökulmasta olla rajoittavana tekijänä, että kysyntä on jo tällä hetkellä kovempaa kuin tarjonta. Eli jos samalla tavalla jatkuu, niin jälleen myyjille saattaa tulla pienimuotoinen pula sähköautoista. Kysyntä on kovempaa kuin tarjonta.
1: Eli tosiaan varmasti myös sitten se tilanne helpottaa, kun ylipäätään sitten enemmän myydään niitä uusia sähköautoja, niin pikkuhiljaa niitä alkaa sitten tulla myöskin tuonne niin sanotusti vaihtolaariin.
0: Se tulee yleensä siinä 2-3 vuoden viiveellä. Sitten kun uutena myydään, nyt on rekisteröinnit ja uuden kauppa henkilöautoissa on kasvanut voimakkaasti sähköauto puolella, niin se näkyy sitten täällä vaihtoautopuolella pikkuviiveellä.

0: mun. Kelan Anssi kaikesta puolet saattaa. Minä olen puolestaan saarelaisen Anssi ja toivotan sulle oikein hyvää huomenta. Tänäänhän myöskin kisällä on huomiseen Kalpa-Tappara-otteluun lipuista ja joku onnekas kalpatietäjä itselleen nappaa kaksi kappaletta vierekkäisiä istumapaikkalippuja tuohon huomiseen otteluun, joka muuten Niiralan Montussa starttaa 19.30. Ja tänään Kalpa-visassahan ollaan tiedusteltu sitä, että monentenako Kalpa runkosarjassa tällä hetkellä on. Pistäs oma vastaus, oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet mukana arvonnassa, jossa yhdelle onnekkaalle lähtee huomiseen Kalpa-Tappara-otteluun kaksi kappaletta istumapaikkaa lippuja. Monentenako siis Kalpa on nuo tällä hetkellä liigan runkosarjassa? Laitas oma vastaus, oman nimesi kerran WhatsAppiin ja oikein vastaamalla olet mukana lippuarvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Take it easy. Nice and slow.

0: Dramaattinen karku, näin MXM2, Dramatic Escape. Noin niin kuin vapaasti suomennettuna, en tiedä, joskus minulla aina on vähän huonokin tapa noita englanninkielisiä kappaleita suomentaa, ehkä välillä vähän kököistikin. Saarilaisen Anssi, täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Oikein mukavaa torstaista huomenta toivottelen sinulle. Se on 8. lokakuuta menossa tänään ja tätä vuotta on taaperrettu jo 281 päivää ja vuotta on jäljellä 84 päivää. Ja tällä päivän määrällä 1771 Vrouw Maria upposi Nauvon ulkosaaristossa. Ja tämähän oli tällainen hollantilainen kauppa-alus, joka oli matkalla Amsterdamista Pietariin ja sitten tosiaan törmäsi Nauvon ulkosaaristossa Karin ja upposi. Aluksen haaksirikosta tuli eräs Suomen etelärannikon kuuluisimmista aarelaiva-legendoista ja sitten tämä hylky löytyi 28. kesäkuuta 1999 ja arvellaan, että tuossa ruumassa sitten oli taideaarteita, keisarinna Katarina Suuri ja muu Venäjän ylimistö oli tilannut Hollannista näitä ja epäilän, että maalauksista kuuluisin olisi ollut Gerrit Doun kolmiosainen teos Lasten huone. Lisäksi lastina oli sokeria, väriaineita, sinkkiä ja kappaletavaraa. Miehistö ja paikallinen väestö ehti pelastaa osan lastista ennen aluksen uppoamista. Aaksirikosta pelastettua tavaraa myytiin myöhemmin sitten Pietarissa. Mutta tosiaan tällä päivämäärällä 1771 Vrouw Maria sitten upposi. Haloo Helsinkiä, kuullaan seuraavaksi ja Gardenia.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Perjantaina Olvi-Aranna tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara, Olvi-Aranna perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla, liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Haloo Helsinki ja Gardenia. Niko ja Vincin Am I Wrong kuulan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen voisin kertoa sinulle siitä, että Jorosten kuvansiin on nyt avattu koirametsä. Oikein hyvää huomenta sulle, hyvää torstaita tavoittelee Savon superpaikallista aamusta, Saaralaisen Anssi.
1: Savon aamu.

Niko ja Vince, am I wrong? Kysyttiin siinä. Niin, tuolla Joroisissa kuvan sinne suunnalla on nyt sitten avattu tuollaista koirametsää, kertoo Varkauden lehti. Se on sitten yksityiseen käyttöön vuokrattavissa oleva koirametsä ja tätä ylläpitää luontoliikuntapalveluja tarjoava Free Fins. Sen yrittäjä Sanna-Kaisa Anttonen avaakin tässä lehtijutussa koirametsän portin ja päästää läpi koiransa irti. No tuossa koirametsän sisäänpääsyportilla veivä tienpätkä löytyy vasemmalta puolelta ennen Free Finsin ranchia. Yrityksen sivustolta löytyy koirametsän varauskalenteri ja sen käyttöön tarvittavat ohjeet. Ja Sanna-Kaisa Anttonen kommentoikin, että sinne varattu aika on itselle tai omalle porukalle. Tänne voi tulla myös kaverin ja kaverin koiran kanssa viettämään yhteistä aikaa. Portista kulkee sitten pieni polku kotalaavulle. Ympärillä on noin hehtaarin laajuinen aidattu sekametsä, jossa koira saa juoksennella ja nuuhkia ihan vapaasti. Varkauden lehdessä kerrotaan, että kotalaavussa on tulisia ja tarvittavat tykötarpeet. Tunnin ja sen ylimenevien varausten hintaan sisältyvät myöskin polttopuut ja tulipaikan ympärys on vuorattu kivillä ja kotalaavun lattia on tehty kivistä ja hiekasta. Penkin alta löytyy vettä nuotion sammutusta varten. Tämä on tietysti myöskin tärkeä juttu. Sanna-Kaisa on keksinyt tuon koirametsäidean vuosi sitten kesällä. Koirametsiä on tupsahdellut, mutta Joroisissa ja Varkaudessa ei ole vielä yhtään, näin Sanna-Kaisa kommentoi tuossa Varkauden lehden jutussa. Rakennustöt alkoivat toukokuussa ja muun työn ohessa sen tekeminen veikin yllättävän pitkän ajan. Sanna-Kaisen mies ja kanssayrittäjä tuukkasuunnittelija rakensi kotalaavun ja apuna hänellä oli tilan kesän työntekijät ja vapaaehtoiset. Mutta nyt sitten tuo koirametsä on auki. Sinne pääsee sitten koirien kanssa viettämään vaikkapa tuollaista luontopäivää makkaran paiston parissa ja koirien nuuskutellessa hehtaarin alueella ja ihmetellessä sitten koirametsää. Tarkemmin asiasta löytyy tuolta varkaudenlehti.fi. Tästä Rauli Badingin Somerjoki ja tämä on Laivat.

0: Rollibandingin Somerjokia laivata. John Fanhamilla mennään eteenpäin, jo The Voice, kello nollessa varttia vailla aamu 10. Savon Aalto ja kuuntelit superpaikallisessa aamussa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Heipä hei. Ja tänään tuossa kello 11 jälkeen Pekkasen Mari jatkaa seurassasi keskipäivän keitaassa ja Timo Lievenmaa vielä tuolla iltapäivän puolella puolen Suomen iltapäivässä kello 13 jälkeen.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengas Center. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Tuossa kummelissahan aikanaan Karja Karvattomalta lauleskeli, että hirvimettälle, hirvimettälle, muijat paistaa jo perunoita. En tiedä, että onko tällainen tilanne jo mitenkä monessa metsästysseurassa, mutta kuitenkin nyt viikonloppuna täällä Pohjois-Savossakin valvotaan hirven metsästystä vähän tarkemmin poliisin ja riistanhoitoyhdistyksen tiimoilta. Lauantaina 10. lokakuuta Niilisen ja Siilinjärven alueella ja 17. lokakuuta puolestaan Sonkerven ja Varpaisjärven alueella hirvimetsästystä. Sitten seurallaan kerrotaan Suomen Riistakeskus. Ja näiden valvontapäivien tavoitteena on edistää turvallista ja lainmukaista metsästystä sekä lisätä tietoisuutta metsästykseen liittyvistä velvoitteista. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin ja ampumakokeen voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden turvalliseen käsittelyyn ja kuljettamiseen. Eli kyllä siellä sitten hirvimetsälle valmistaudutaan ja myöskin sitten viranomaiset valvoo, että kaikki menee niin kuin pitää.
1: Savon aamu.
0: Ja sehän meinaa sitä, kun hirven metsästys alkaa, että entistäkin ahkerammin sitten nuo hirvet ovat siellä liikenteessä ja saattaapa sieltä metsästä poikkelehtiä sitten myöskin koiria tielle.
2: Jos sä

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

tahdot. Jippu ja Samuli Edelman, jossa tahdot niin. Linkin Parkin What I've Done, sepä johdattelee meidät kello 10 uutisiin ja uutisten jälkeen on luvassa paikallista putkea. Eli jollain muotoa Pohjois-Savoon liittyvää musiikkia, oli sitten artisti tai biisin tekijä jollain muotoa Pohjois-Savon kytköksissä, niin hänen materiaaliaan tai heidän materiaaliaan soitetaan. Minä, Charles Nassi, jatkan sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Oikein mahtavaa torstaista huomenta.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Savon aallot. It's Hockey.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutisia, hyvää päivää. Kuopion Peräniemen kasinon toiminta jatkuu uuden yrittäjän voimin. Toimintaa on ryhtynyt vetämään kuopiolainen Eeva Happonen, jolla on Kuopiossa myös muuta tapahtuma-alan yritystoimintaa. Peräniemen kasinon toiminta nousi uutisotsikoihin viime kesänä, kun edellinen yrittäjä perui tiloihin sovittuja häitä lyhyellä varoitusajalla. Edellisen yrittäjän ylläpitämät verkkosivut ja sometilit ovat yhä olemassa. Happonen pitää tätä outona. Tilojen omistaja ei vaihdu aiemmista suunnitelmista huolimatta. Tilat omistaa edelleen kouvolalainen kiinteistökehitysyhtiö Space Supply. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Hallituksen kakkospuolueen kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5% toiseksi suosituin puolue. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön reiluun 16%. Kärjessä jatkaa SDP reilulla 22%. Suurimman oppositiopuolueen kannatus ei ole juuri muuttunut kuukauden takaisesta kyselystä. Vanhuspalvelujen asiakkaista hieman yli puolet on täysin tyytyväisiä saamansa avun ja palvelun riittävyyteen. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. 60 vastaajasta on täysin tyytyväinen turvallisuuden kokemukseensa. Turvallisuuden kokemus on parantunut vuoden 2024 kyselyn notkahduksesta, mutta se on yhä heikommalla tasolla kuin vuonna 2022. Kyselyyn vastasi yli 40 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta. Iisalmelainen panimoyhtiö Olvi pyrkii laajentamaan alkoholituotteiden myyntiä länsinaapuri Ruotsiin. Tällä hetkellä Ruotsiin viedään Olvin oluista Sandelsia ja Olvi Eporettia. Sandelsia on saanut Ruotsin Alkoista eli Systembolageteista maaliskuusta lähtien. Olvi kertoo myynnin alkaneen onnistuneesti, mutta tuotekohtaisia myyntilukuja se ei kerro. Olvi Exportin myynti ei ole kohonnut samoihin lukuihin kuin Sandelsin. Sandelsia yritetään saada myös ravintoloiden hanamyyntiin. Mutta mitä mieltä ruotsalaiset ovat suomalaisoluista? Toimittajamme ja kuvaajamme kävivät testaamassa asiaa Tukholmassa.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon kello 10 kertoo, että maakunnassa odotettavissa huomisiltaan asti. Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Tänään illasta alkaen monin paikoin vesisadetta. Lämpötila tänään noin 8 asteessa, huomenna suunnilleen sama. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista etelätuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Show me love, näin Robin. Säädellä Snassi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Heipä hei. Ennen kuin soitellaan paikallinen putki, niin muistuttelin tuosta meidän kalpakisasta. Eli luvassa olisi 2 kappaletta lippuja huomisen Kalpa-Tappara-otteluun, joka Niiralan Montussa käydään. Ja ottelu starttaakin huomenna poikkeuksellisesti 19.30. Tänään Kalpa-kisassa kysytään, että monentenako Kalpa tällä hetkellä on runkosarjassa liigassa. Pistäs oma vastaus, oman nimesi kerä tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet mukana sitten lippuarvonnassa, kun yhdelle onnekkaalle tietijälle lähtee 2 kappaletta vierekkäisiä istumapaikkalippuja tuohon huomiseen Kalpa-Tappara-otteluun. Eli monentenako tällä hetkellä Kalpa on liigan runkosarjassa. Pistä oma vastaus, oman nimesi kerä nyt tuonne meidän WhatsAppiin, niin oikein vastaamalla olet mukana 2 lipun arvonnassa huomiseen matchiin. Ja arvonta suoritetaan tuossa 11:30 jälkeen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja nyt se on aika sitten soittaa sitä paikallista musiikkia paikallisessa putkessa. Ja lähdetään liikkeelle sellaisella kokoonpanolla kuin Hole in the Head. Kuopiolaisbändi on kysymyksessä. Jo 97 tämä kyseinen orkesteri perustettiin ja kertovat, että heidän musiikissaan ja tyylissään yhdistyy suoraviivainen karaoke rock, rockabilly, karaoke punk ja perinteinen rhythm and blues. Eli tämmöinen seos on sitten tehty ja pistetty yhteen Hole in the Head -orkesterissa, jossa muun muassa Mikko Sasse, Savolainen, Niko Ikonen, Riku Hakala, Turkka Parvianen, Jani Korhonen, Pekka Laasanen, Andy Liukko ja Tomi Kosonen ovat vaikuttaneet. Ja Hole in the Head -orkesterilta kuullaan musiikkia vuodelta 2015. Let Me Be Your Heartbeat on tuo kappale, joka seuraavaksi paikallisessa putkessa kuullaan. Ja kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen keulahahmo Sasse Savolainen. Ja musiikkivideotakin löytyy tuolta YouTubesta. Ja kuopiolaisessa ravintola Otto Pojassa tämä sitten kuvattiin vauhdikkaalla live-keikalla kesäkuussa 2016. Sanoinko jo, että Primitive Love-albumilta vuodelta 2015 tämä kyseinen Let Me Be Your Heartbeat-kappale Hole in the Headiltä löytyy. Perään sitten kuunnellaan Ani Harmi-nimistä kokoonpanoa, ja mä tuossa kyseisessä duossa vaikuttaa iisalmelaislähtöinen multi-instrumentalisti rumpali Niko Votkin, eli pas Harmi, ja Anniina Stolperi, eli pas Ani. 2023 perustettu yhtye soittaa oman sanojensa mukaan omaperäistä suomenkielistä ja elektronisävyistä vaihtoehtopoppia ja kokeellista musiikkia. Ani Harmilta kuullaan kappale Uhraus huumalle Hole in the Headin jälkeen.

0: väärässä käsissä tämä on yö, kun uhrataan huumalle.
1: Uhrataan huumalle, että uhraus huumalle, kuuluu virallisesti tuo Ani Harmin kappaleen nimi, joka kuultiin juuri paikallisessa putkessa, ja sitä ennen Let Me Be Your Heartbeat musisoi Hole in the Head. Paikallista putkea jälleen huomenna perjantaina luvassa Savon aamussa.
2: Savon aamu.
1: Se on tuo Kalpan logoista ehkä se susi-logo ristiriitaisin ja kaikkeista tunteita herättävin, mutta nyt tuo logo tekee ainakin hetkellisen paluun pelipaitaan, kyllä. Susi-logo esiintyi Kalpan edustusjoukkueen pelipaidoissa syksystä 96 keväseen 99, ja samalla se oli seuran siihen asti vaikein ajanjakso SM-liigassa. 3 kertaa viimeiseksi, 3 kertaa karsintoihin ja 3. kerralla putoaminen ykkösdivisioonaan. Ja syksyllä 2024 Kalpa kertoo, että susi-logo tuotiin takaisin 95-vuotiskauden kiekoissa. Viime syksynä susi-logo tuotiin Halloween versiona T-paitaan, minkä tuoma positiivinen palaute sai aikaan sen, että kysyntä yllättivät odotukset. Ja tämän kuun viimeisenä päivänä, 30. lokakuuta liigaottelussa Olvi Areenalla on luvassa sitten spektaakkelia, kun Jokerit tekee paluun Kuopioon liigatasolla lähes 13 vuoden tauon jälkeen. Halloween ottelu ja susilokon paluu pelipaitaan yli 27 vuoden tauon jälkeen. Eli sittenpä tällaisessa Halloween

teemaisessa ottelussa. Kalpa pelaa susilokolla varustetulla pelipaidallaan Jokereita vastaan. No, toivottavasti sitten tuo susiloko ei tuota, mitä se on tuonut vuosina 96 vuoteen 99, eli 3 vaikeinta ajanjaksoa tai kautta SM-liigassa. Silloin Kalpalla oli 3 kertaa viimeinen, 3 kertaa karsintoihin ja 3. kerralla putoaminen ykkösdivariin. Että toivottavasti tämä sitten ei entele tuota lokakuun 30. päivän liigaottelua Jokereita vastaan. Tässä TikTokia tämä on saman tekevää.

0: torstaina 8.10.19.00. Veikkaus Liigaa. KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

Keep Me Satisfied näin Junglella. Ja sitä ennen meille musiikkiana tarjoili TikTok saman tekevää ja Sanni tarjoilee meille seuraavaksi musiikkia Mielen maisemat. Niinhän sitä sanotaan, että jos tarjous on liian hyvä ollakseen totta, niin sitten se näin on myös, että se ei ole totta. No, Itä-Suomen poliisi nyt sitten kertoo jälleen näistä huijauksista. Nimittäin sosiaalisessa mediassa sitten liikkuu nyt sellaisia maksuvälinepetoksia muun muassa niin, että vähän lupaillaan eläkeläisille rahapottia ja parempaa tukisummia, niin tästäpä voisin kertoa sulle vähän tarkemmin Sannin jälkeen.

Mielen maisemat näin Sanni. Itä-Suomen poliisi kertoi, että sen tietoon on tullut nyt tapauksia, joissa sosiaalisen median kanavilla on liikkunut mainos, jossa on luvattu ilmaisia rahasummia tai tukia. Ja poliisi tutkiikin näitä tapauksia nyt maksuvälinepetoksina ja muistuttaakin, että älä klikkaa mainoksissa olevia linkkejä. Kyse on huijauksessa, jossa yritetään saada käyttäjiä klikkaamaan linkkiä ja luovuttamaan verkkopankkitunnuksia, maksukorttitietoja tai muuta arkaluonteista tietoa rikollisille. Eli tosiaan tällaisia on sitten somessa ollut mainoksia, jossa sanotaan, että niin, nytten kuule, tulee ikkunoista ja ovista sitä rahaa, kun vaan pistät tänne nämä minun tai sinun pankkitunnuksesi, mutta näinhän tietysti ei ole. Ja esimerkkinä poliisi kertoo muun muassa siitä, että syyskuun lopussa pohjois-savolainen nainen, joka oli nähnyt Facebookissa S-Pankin mainoksen, jossa luvattiin eläkeläisille 1500 euron tuki. Nainen oli edennyt klikkaamalla mainoksen yhteydessä ollutta jatka-painiketta ja täyttänyt siitä avautuneelle sivulle omat pankkikorttitietonsa. Tämän jälkeen puhelimeen oli tullut viesti, jossa oli ollut varmistuskoodi. Nainen oli mennyt seuraavana aamuna nettipankkiin ja huomannut, että hänen tililtään oli lähtenyt useana nostona reilut 2200 euroa. Ja tämän kaltaisia samantyyppisiä juttuja eri puolilta Itä-Suomea on nyt sitten poliisin tietoon tullut. Ja poliisi kertookin, että jos epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi, ole heti yhteydessä omaan pankkiisi ja kerro tapahtuneesta, tee sitten rikosilmoitus poliisille. Mitä nopeammin pankki ja poliisi saavat tapauksesta tiedon, no siitä sitä parempi mahdollisuus on estää lisävahingot ja saada huijattuja rahoja takaisin. Ja tosiaan nyt jos näet tämmöisen, jossa luvataan 1500 euroa ilmaista rahaa tai lisää tukea somessa tällaisen mainoksen, niin ei todellakaan. Sinäkään juuri päinvastoin, että menetät sitä rahaa, jos tuohon sitten haksahdat. Ja edelleen se vaan pitää sitten paikkansa se tieto, että jos tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin sitä todennäköisemmin se ei ole totta. Madconia kuullaan tähän seuraavaksi. Begging ja Petä Parkkosta perään. Voimaa ja valoa.

0: Voimaa ja valoa, näin Pete Parkkonen, Madconin Begging sitä ennen. Banglesin Walk Like an Egyptian kuullaan tuohon seuraavaksi. Mutta vielä ennätät osallistua meidän tämän aamun kalpakisaan, eli kaksi kappaletta istumapaikkalippuja verkkäisiä sellaisia olisi tarjolla yhdelle onnekkaalle kalpatietäjälle. Nimittäin oikein vastanneiden kesken sitten tuo palkinto arvotaan seuraavien kappaleiden aikana. Ja vielä siis ennätät osallistua. Kysymys tänään on kuulunut ja kuuluu edelleen, että monentenako runkosarjassa liigassa Kalpa tällä hetkellä on. Pistäs oma vastauksesi, oman nimesi kerää tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olette mukana siis kahden lipun arvonnassa huomiseen Kalpa-Tappara-otteluun, joka Niiralan Montussa käynnistyy kello 19.30. Monentenako Kalpa runkosarjassa liigassa tällä hetkellä on? Pistäs oma vastaus oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin ja osallistu lippuarvontaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengas Center. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Perjantaina Olvi-Arana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara, Olvi-Arenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla, liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

Pasiubanan Ina Forsman, näin on kalpaa kisaa käyty ja arvontakin tässä suoritettu. Tänään hän kysyttiin, että monentenako kalpa on runkosarjassa tällä hetkellä ja sijoitushan on 12, kyllä vaan. Ja oikeita vastauksia tuli ja tällä kertaa sitten arpa onni sosi Tarjaa. Tarjalle on myös täältä laitettu viestiä voitosta. Jos olet tänään sitten osallistunut kisaan, niin kannattaa myöskin katsastaa vähän sitä WhatsAppia, että ja jos nimesi on vielä Tarja, niin että onko täältä tullut sitten voittoviestiä. Kiitos kaikille kisaan osallistuneille. Seuraavan kerran taas kisataan, kun kalpalla on kotiottelua tarjolla, niin aina edellisenä päivänä sitten tuo kilpailu pidetään. Ja huomenna tuo ottelu alkaa Niiralan Montussa 19.30, ja sehän meinaa myös sitä, että meidän It's Hockey Time-lähetys starttaa sitten 18.30, ja suora otteluselostus 19.30. Tuossa myömännään näin Whitesnake tähän seuraavaksi.

0: White Snake, here I go again. Smith & Tell, I wanna dance with somebody, me vie meidät keskipäivän keitaaseen. Ja sielläpä sinulle tänään seuraa on pitämässä Timo Lievenmaa ja iltapäivän puolella, puolen Suomen iltapäivässä puolestaan sitten Pekkasen Mari kello 13 eteenpäin. Me tavataan puolestaan huomenna aamuna kello 6.00 Savon superpaikallisessa aamussa. Huomenna on luvassa sitten aamukahvivieraana Mikko Alatalo ja puhutaanpa myös Victor et Adele näyttelystä huomisen aamun mittaan ja tietysti paljon muuta paikallista asiaa ja musiikkia, joka yllättää. Huomennakin kello 6 alkaen. Oikein mukavaa torstain jatkoa. Tavataan huomenna. Moi!
1: Savon aamu.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutisia, hyvää päivää. Kuopion Peräniemen kasinon toiminta jatkuu uuden yrittäjän voimin. Toimintaa on ryhtynyt vetämään kuopiolainen Eeva Happonen, jolla on Kuopiossa myös muuta tapahtuma-alan yritystoimintaa. Peräniemen kasinon toiminta nousi uutisotsikoihin viime kesänä, kun edellinen yrittäjä perui tiloihin sovittuja häitä lyhyellä varoitusajalla. Edellisen yrittäjän ylläpitämät verkkosivut ja sometilit ovat yhä olemassa. Happonen pitää tätä outona. Tilojen omistaja ei vaihdu aiemmista suunnitelmista huolimatta. Tilat omistaa edelleen kouvolalainen kiinteistökehitysyhtiö Space Supply. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Hallituksen kakkospuolueen kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5% toiseksi suosituin puolue. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön reiluun 16%. Kärjessä jatkaa SDP reilulla 22%. Suurimman oppositiopuolueen kannatus ei ole juuri muuttunut kuukauden takaisesta kyselystä. Vanhuspalvelujen asiakkaista hieman yli puolet on täysin tyytyväisiä saamansa avun ja palvelun riittävyyteen. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. 60 vastaajasta on täysin tyytyväinen turvallisuuden kokemukseensa. Turvallisuuden kokemus on parantunut vuoden 2024 kyselyn notkahduksesta, mutta se on yhä heikommalla tasolla kuin vuonna 2022. Kyselyyn vastasi yli 40 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta. Iisalmelainen panimoyhtiö Olvi pyrkii laajentamaan alkoholituotteiden myyntiä länsinaapuri Ruotsiin. Tällä hetkellä Ruotsiin viedään Olvin oluista Sandelsia ja Olvi Eporettia. Sandelsia on saanut Ruotsin alkoista, eli Systembolageteista, maaliskuusta lähtien. Olvi kertoo myynnin alkaneen onnistuneesti, mutta tuotekohtaisia myyntilukuja se ei kerro. Olvi Exportin myynti ei ole kohonnut samoihin lukuihin kuin Sandelsin. Sandelsia yritetään saada myös ravintoloiden hanamyyntiin. Mutta mitä mieltä ruotsalaiset ovat suomalaisoluista? Toimittajamme ja kuvaajamme kävivät testaamassa asiaa Tukholmassa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Maan eteläosassa luvassa lisääntyvää pilvisyyttä ja alueen länsiosassa paikoin vesisadetta. Lämpötila on 8-12 astetta. Ja maan keskiosassa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä alueen eteläosassa lännestä alkaen yleistä sadetta. Yöllä sade on paikoin runsasta. Lämpötila 4-10 asteen välillä.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Keskipäivän keidas.
2: Oikein mukavaa torstaita, kello on kohta 8:08. Se on keskipäivän keiras täällä studiossa Timo Lievemaa. Vielä tänään ja huomenna mennään vähän poikkeusaikataululla. Jani vielä sairastelee, joten Pekkasen Mari on tuossa iltapäivässä tänään ja huomenna ja allekirjoittanut hoitelee sitten keskipäivän keitaan. Tuli muuten tässä mieleen, että mikä taito kaikkien tulisi osata? Heittelepä mulle WhatsAppiin oma näkemyksesi. Mikä on semmoinen taito, mikä jokaisen meistä tulisi osata? WhatsApp-numero on 0406195939. Käydään niitä tässä muiden aiheiden ohessa tällä tunnilla läpi. Siis mikä taito ihan jokaisen meistä tulisi osata? Mä voin heittää oman lusikkani tähän soppaan vaikka sillä, että jos minulta kysytään, että mikä taito kaikkien pitäisi osata, niin mä sanoisin ehdottomasti, että puuron keitto. Nimittäin, jos allekirjoittanut on esimerkiksi viikonlopun työreissussa tai muualla, niin meillä saattaa kotona tulla sanomista, jos se toinen osapuoli tekee puuron. Et ei mennyt ihan kohdilleen. Juu, se on mun mestarinäyte tämä puuro. Mä tiedän siihen salaisuuden. Mä voisin jossain kohtaa kertoakin, mut hei, 0406195939, pistelepä viestiä. Mä haluaisin tietää, että mikä on semmoinen taito, mitä kaikkien pitäisi osata.

keskipäivän keitaalla Kent, kello 11.15. Tuossa kyselin ekassa spiikissä, että mikä taito kaikkien tulisi osata, ja WhatsApp on ruvennut laulamaan. Tuossa Anu kirjoitti, että ehdottomasti solmion sitominen, nimittäin mieheni ei osaa sitä. Joo, otan osaa. Sikke kirjoittaa, että jokaisen pitäisi osata hätä, ensiapu ja uimataito. Niillä pääsee jo pitkälle. Joo, toikin on kyllä ihan hyvä. Ootas, tuohon tuli just yksi vielä. Kun mainitsin sen puuron keiton, niin täällä on tullut tämmöinen viesti nyt sitten, että mikä taito kaikkien tulisi osata. Nälän siirto. Onnistuu puurollakin. Joo. Ihan hyviä. Saa pistää edelleen. Tehdään nyt silleen, että käytetään tämä ensimmäinen tunti tähän teemaan. Mä keksin jonkun toisen sitten tuohon toiselle tunnille ja otetaan tuon Frans Harjun ja Mymän jälkeen sitten jo vähän ihan oikeatakin asiaa.

0: ja perjantaina Olvirana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-areenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla.

0: merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
0: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: k-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Torstaina 8.10.19.00 Veikkaus Liigaa. KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Nima. Home soon. Kello lähestyy 11:30. Mukavasti herätti nyt teissä ajatuksia tämä päivän kysymys. Eli mikä taito kaikkien tulisi osata? Joo. Tuossa Virpi Raumalta kirjoitti, että Moitimo, pistekirjoituksen lukeminen on meille näkövammaisille hyvä taito. Itse osaan lukea pistekirjoitusta. Joo, ja itse asiassa tähän samaan nyt, kun tuossa Virpi kirjoitti tämän pistekirjoituksen, niin tuli itsellä mieleen, että viittomakieli. On ollut se muutama semmoinen tilanne, että vähän harmittaa, että ei osaa viittomakieltä. Että siitä joskus tietyissä tilanteissa saattaisi olla kyllä hyötyä. Ja sitten Juha kirjoittaa, että renkaan vaihto. Terveisiä kaikille, jotka ei itse vaihda renkaita. Joo, totta. Siis kyllä mä osaan vaihtaa renkaat, mutta ehkä sitä on tässä iän myötä vähän laiskistunut. Ei enää ihan niin paljon vaihtele itse, vaan mieluummin sitten vaihdattaa. Mutta kyllä se on hyvä taito osata. Joo. Tämä, josta eilenkin muuten puhuttiin iltapäivässä, tämä surullisen kuuluisa epäonnistunut telotusyritys Yhdysvalloissa, niin se saa nyt uusia kierroksia jatkuvasti. Tuolta yle.fistä löysin tämän uutisen, siis tuolla Tennesseessä hengissä selvinnyt Krista Pike, niin hänen asianajaja kertoo vähän lisää. Hänen asianajajansa on Randy Spivey. Hän luuli vielä maanantaina, että Pike oli aivokuollut ja että elintoimintoja ylläpitävät laitteet kytkettäisiin pois seuraavana päivänä. Mutta kaikkien yllätykseksi tiistaina Pike heräsi ja alkoi jopa puhua. Minulla ei ole selitystä siihen, mitä tapahtui maanantai-illan ja tiistai-aamun välillä, mutta tiedämme, että Kristalla on edessään pitkä matka toipumiseen. Ensimmäisenä kuulemma Pike oli kysynyt, että missä hän oli. Murhasta tuomiton Paikin teloitus myrkkyruiskeella epäonnistui viime viikon keskiviikkona ja hänet vietiin sairaalahoitoon tajuttomana ja kriittisessä tilassa. Ja nyt sitten asianajajien mukaan Paikella on keuhkokuume ja verisuonitukos, eikä hän pysty liikuttamaan pahoin vahingoittuneita käsiään. Tuomari määräsi eilen keskiviikkona Tennesseen viranomaisia säilyttämään kaikki todisteet, jotka liittyvät Paiken epäonnistuneeseen teloitukseen. Joo, no nyt tässä on sitten tämä mielenkiintoinen, että mitäs nyt sitten tapahtuu? Mitäs nyt sitten tapahtuu? Vedetäänkö johdot niin sanotusti irti? Tehdäänkö uusi myrkytys vai mitä tässä nyt tulee sitten oikein tapahtumaan? Voit muuten osallistua vieläkin tuohon tämän tunnin keskusteluun, eli mikä taito kaikkien tulisi osata? WhatsApp numero 0406195939. Erinomaisia vastauksia on tullut ja vielä niitä voi tänne pistellä. Years and Years ja King soi tässä keskipäivän keitalla seuraavaksi. Mukavaa torstaita.

0: Years and Years ja King. No niin, täältähän tulee muuten hyviä tarvittavan taidon ohjeita. Eli 0406195939 numerossa, WhatsApp-numerossa, niin mikä taito kaikkien tulisi osata? Ja Jomppeli tässä kirjoittaa, että ehdottomasti tarvittava taito, hygienia. Olipa kyse sitten henkilökohtaisesta tai vaikkapa elintarvikkeista ja niiden käsittelyvälineistä. Itse näin savolaisesta kautta karjalaisesta kulttuurista kasvaneena olen ollut eri puolilla Suomea töissä ja viimeiset parikymmentä vuotta Pohjanmaalla, niin en ole koskaan oppinut sikäläistä lainausmerkeissä hygieniakulttuuria. Esimerkiksi minulle on valtava häpeä ja kasvojen menetys, jos vaikka olen tarjoilemassa vieraalle kahvia tai ruokaa astiasta, mikä ei ole puhdas. Tuolla naapurissa maakuntarajan toisella puolella ei ole mitään väliä. Tämmönen. All right. Ja sitten tästä otetaan vielä Tuijan viesti. Kyllä jokaisen pitää osata tehdä veroilmoitus tai täyttää veroilmoitus. Joo, oikein hyviä taas. Saa vieläkin pistää. Kyllä me tässä ehditään ennen 12 lukaseen. 0406195939. Tuolta ksml.fi-sivustolta löysin yhden, sanotaanko, nykytrendin. Arvatkaas, mikä on nykytrendi muun muassa. Se on hammaskorut. Joo. Tässä on ksml.fi-sivustolla juttua Janika Pihamaasta, 25-vuotiaasta yrittäjästä, joka kulkee semmoisella pinkillä matkailuvaunulla. Että jos jossain sellaisen näet, niin melkein tiedät, että se on tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, liikkuva pienimuotoinen kauneustudio. Kyllä. Siinä matkailuvaunussa laitetaan asiakkaille uusia hammaskoruja. Ja jos et muuten tiennyt, niin Janikalla noita hammaskoruja on yli 200. En tiedä, miten ne suuhun mahtuu, mutta tuossa kun katsoo kuvan hymyä, niin jo pelkästään tuossa etu-ylähampaissa, niin kyllä niissä aika monta hammaskorua on. Joo, ja siinä toimittaja, kun juttua kävi tekemässä, niin siinä olivat siskokset Senni, Sini, ja he ottivat ensimmäiset hammaskorunsa ikinä. Ja pitkään ovat jo miettineet, ja nyt sitten päättivät sen tehdä. Hammaskorut siis on noussut viime aikoina suureen suosioon etenkin 18-30-vuotiaiden keskuudessa. Keskimääräisesti ikäryhmä on eniten edustettuna myös Pihamaan asiakaskunnassa, mutta kaikista vanhin asiakas on kyllä todella vanha. Nimittäin vanhin asiakkaani taitaa olla 75-vuotias nainen, jolla on koko hammasrivistö täynnä koruja. Et sellaista. Ei se ole ikäkysymys. J.B. Leppäluohtoa ja Neaa tässä seuraavaksi.
1: Keskipäivän keidas.

Nea ja Someday. 11.40 kello. Ja se on keskipäivän keiras ja puolen Suomen radio. Juu, tuossa yksi viesti vielä tuli. Anna pisti, että mikä taito kaikkien tulisi osata. Kahvinkeitto. No joo, siis täytyy sanoa, että itse en juo kahvia, mutta olen sen ihan vartavasten opetellut, koska meillä käytetään semmoista vähän erikoiskahvia ja mä tasan tarkkaan tiedän, että kuinka paljon sitä pitää, kuinka monta mitallista sitä pitää pistää, että siitä oikein hyvää tulee. Joo, kyllä. Kyllä mä ton allekirjoitan kahvinkeittotaito. Jos vielä jonkun vinkin haluat pistää, että mikä taito kaikkien tulisi osata, niin pistä 0406195939. Aivan erinomaisia on tullut jo tähän asti, mutta lisääkin saa laitella. Karjalainen.fi-lehdestä löysin ihan mielenkiintoisen jutun, jossa puhutaan tuosta itärajan esteaidasta, jota Pohjois-Karjalan alueella on semmoiset, olisiko 30 kilometriä. Aidassa on luonnoneläinten liikkumista varten tarkoitettuja portteja. Ja ne on sijoitettu, sanotaanko nyt, vakiintuneille eläinten liikkumisreiteille. Majuri Janne Laukkanen tässä jutussa kommentoi, että portteja on vähintään 3 kilometrin välein. Itärajan esteaita, se muodostuu 4,5 metriä korkeasta aidasta, teknisestä valvontajärjestelmästä, tiestä ja 25 metriä leveästä raivausalueesta. Ja myös nämä eläinportit toki, nehän on teknisesti valvottuja. Kameroiden avulla tilanteita seurataan ja pystytään sitten reagoimaan tarvittaessa nopeastikin. Eli ne voidaan sulkea tarvittaessa vaikka heti. Hänen mukaansa porttien kautta kulkee kaikkia luonnossa eläviä eläimiä. Selvästi yleisimpiä ovat hirvet ja sitten tulee karhut. Suurpedoista muutamia ilveksiä on myös nähty. Eläinten liikkuminen porttien kautta, se noudattaa kullekin lajille tämmöistä, voisiko sanoa, tyypillistä käyttäytymistä. Eläimet liikkuvat porttien läpi etsiessään ravintoa ja tällä hetkellä siirtyessään sitten talvehtimisalueilleen. Ja kaakossa portteja on nyt kiinni ja syynä on tietenkin nämä villisiat. Kun afrikkalainen sikaruttoepidemia alkoi 2 kuukautta sitten, niin portteja suljettiin muuallakin. Sittemmin niitä on juuri eläinten takia tapauskohtaisesti pohjoisempana avattu, näin Laukkanen kertoo. Ja olisiko sitten, hei, Pekka Ruuskan vuoro? Kyllä, tämä on Rafaelin enkeli.

Pekka Ruuska, Rafaelin enkeli. Otetaan vielä parit viestit liittyen tuohon, mikä taito kaikkien tulisi osata. Jaha, täällä yksi pistänyt. Juhlissa sisäänpäin piereminen olisi jokaisen hyvä taito osata. No, tavallaan juu, kyllä, kyllä. No sit toinen viesti. Moi, jokaisen pitää osata lukea karttaa ja tehdä tulet vain puukkoa ja tulitikkuja käyttäen käytettävissä olevista puista. Tämä voi pelastaa henkilön. Joo, toi kartan lukeminen, päteeköhän se myös sitten niin kuin autoon, kun kaikki käyttää nykyisin navigaattoreita, että lätkästä semmoinen paperinen kartta ja sen avulla pitäisi osata sitten suunnistaa tarvittaessa, jos vaikka netti ei toimi ja se navigaattori ei pelitä. Oikein hyviä vastauksia saatetaan. Otetaan muuten ensi tunnille sitten ihan toinen kysymys ja katsotaan, minkälaisia vastauksia silloin tulee. Tuolla sportti.comissa on juttua tämän päivän aika mielenkiintoisesta kohtaamisesta. Nimittäin Jokerit ja IFK:han kohtaa tänään pitkään odotetussa Helsingin paikallisottelussa. Edellisestä niin sanotusta Stadin derbystä on ehtinyt kulua 13 vuotta. Jokereiden isännöimän ottelun alla eniten on puhuttaneet korkeat lipunhinnat. Nimittäin aikuisten lipunhinta on liikkunut 60 ja 160 välissä, kyllä. Ja myös IFK on pistänyt aika korkeat hinnat. No viime yönä siis IFK on pistänyt omaan kotiottelunsa Jokereita vastaan kovat hinnat. Viime yönä Pasilassa alkoi tulla tämmöisiä protestilakanoita liigaseuran toimiston suuntaan, eli sinne Jokerien toimistoon siellä Veikkausareenalla. Joo, täällä on muun muassa tämmöinen, että Saarni, mitä urheilubisnes on ilman kannattajia? Ja toinen lakana, jossa on teille vain euroja, meille koko elämä. Joo, aika kovasti on nyt fanit ottaneet kantaa sekä IFK että Jokerien. Ja molemmat nämä ensimmäiset ottelut, sekä tämä tänään pelattava matsi että sitten seuraava, joka on tuolla IFK kotihallissa, niin aika rasvaset on hinnat ja molempien faniryhmät ovat olleet kohtuullisen kuumana. David Guetta ja Sia tässä seuraavaksi. Tämä on Beautiful People.

David Guetta ja Sia, Beautiful People. Kello lähestyy 12 keskipäivän keitalla. Ihan tovin kuluttua vuorossa uutiset. Otetaan uutisia vielä ennen Wham-orkesteria. Tämä on The Edge of Heaven. Ja tuossa lupailin, että ensi tunnilla tulee uusi kyssäri. No sehän tulee ja WhatsAppissa jälleen vastaukset. Mutta mikä on aihe? Se selviää heti uutisten jälkeen.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutisia, hyvää päivää. Kuopion Peräniemen kasinon toiminta jatkuu uuden yrittäjän voimin. Toimintaa on ryhtynyt vetämään kuopiolainen Eeva Happonen, jolla on Kuopiossa myös muuta tapahtuma-alan yritystoimintaa. Peräniemen kasinon toiminta nousi uutisotsikoihin viime kesänä, kun edellinen yrittäjä perui tiloihin sovittuja häitä lyhyellä varoitusajalla. Edellisen yrittäjän ylläpitämät verkkosivut ja sometilit ovat yhä olemassa. Happonen pitää tätä outona. Tilojen omistaja ei vaihdu aiemmista suunnitelmista huolimatta. Tilat omistaa edelleen kouvolalainen kiinteistökehitysyhtiö Space Supply. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Hallituksen kakkospuolueen kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5% toiseksi suosituin puolue. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön reiluun 16%. Kärjessä jatkaa SDP reilulla 22%. Suurimman oppositiopuolueen kannatus ei ole juuri muuttunut kuukauden takaisesta kyselystä. Vanhuspalvelujen asiakkaista hieman yli puolet on täysin tyytyväisiä saamansa avun ja palvelun riittävyyteen. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. 6/10 vastaajasta on täysin tyytyväinen turvallisuuden kokemukseensa. Turvallisuuden kokemus on parantunut vuoden 2024 kyselyn notkahduksesta, mutta se on yhä heikommalla tasolla kuin vuonna 2022. Kyselyyn vastasi yli 40 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta. Iisalmelainen panimoyhtiö Olvi pyrkii laajentamaan alkoholituotteiden myyntiä länsinaapuri Ruotsiin. Tällä hetkellä Ruotsiin viedään Olvin oluista Sandelsia ja Olvi Eporettia. Sandelsia on saanut Ruotsin alkoista, eli Systembolageteista, maaliskuusta lähtien. Olvi kertoo myynnin alkaneen onnistuneesti, mutta tuotekohtaisia myyntilukuja se ei kerro. Olvi-eksportin myynti ei ole kohonnut samoihin lukuihin kuin Sandelsin. Sandelsia yritetään saada myös ravintoloiden hanamyyntiin. Mutta mitä mieltä ruotsalaiset ovat suomalaisoluista? Toimittajamme ja kuvaajamme kävivät testaamassa asiaa Tukholmassa.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Maan eteläosassa luvassa lisääntyvää pilvisyyttä ja alueen länsiosassa paikoin vesisadetta. Lämpötila on 8-12 astetta. Ja maan keskiosassa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä alueen eteläosassa lännestä alkaen yleistä sadetta. Yöllä sade on paikoin runsasta. Lämpötila 4 ja 10 asteen välillä.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Joo, oikein hyvää keskipäivää. Se on keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievmaa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi. Tuossa joku jo pisti WhatsAppiin viestiä, että no mikä on tämän tunnin aihe? Meillä oli viime tunnilla, että mikä taito kaikkien tulisi osata ja tuli aivan loistavia vastauksia. No, nyt samainen WhatsApp-numero 040 ja 6195939. Ja nyt on semmoinen aihe, että arjen ärsyttävät pienet asiat. Mitkä on semmoisia, ei välttämättä nyt niin semmoisia maailmanparannusaiheita eikä maailman isoimpia aiheita, mutta ihan pieniä juttuja, mitkä kovasti saattaa ärsyttää. No mä voin heittää taas ensimmäisen tänne kehiin, niin voitte sitten pistää omianne. Tämähän on aika klassikko, mutta kyllä mua tämä ärsyttää, koska sehän on ihan selvä asia, että vessapaperirulla, senhän pitää olla siis sillä tavalla päin, että se lähtee sieltä päältä tulemaan, ei sieltä alta seinän vierestä, vaan päältä. Joo, tämä on mulle erittäin tärkeä asia, ja se vähän ärsyttää, jos se on silleen väärinpäin. 0406195939, mitä on sellaisia arjen ärsyttäviä pieniä asioita? Voit pistää viestiä tulemaan, niin mä kertoilen sitten muillekin, että mitkä asiat sua ärsyttää. Joo, puhutaan kohta vähän vapettamisesta ja nimenomaan, eli tästä sähkötupakoinnista. Otetaan sitä ennen Weekend kerran Daft Punkin ja Ryan Paris.

Ryan Paris ja Dolce Vita. Kello on 17 minuuttia yli 12. Otetaan ihan kohta uutinen, joka liittyy vapettamiseen, mutta ensin muutamia vastauksia, mitä teiltä on jo tullut. WhatsApp-numero 0406195939. Siis puhuttiin tästä arjen ärsyttävistä pienistä asioista. Mikä voisi olla semmoinen pieni asia, mikä niin sanotusti pistää vähän vihaksi? Virpi kirjoitti, että moi Timo, minua ärsyttää, jos on paljon tiskejä. Inhoan tiskaamista. Mm-hmm. Itse asiassa vähän tähän liittyen on Taru kirjoittanut näin, että ärsyttää ne, jotka ei koskaan laita työpaikan taukotilassa sitä astianpesukonetta päälle. Joo. No mä voisin lisätä, että osa siis pistää sen päälle, mutta on sitten hyvin paljon semmoisia, jotka ei koskaan, sitten kun se on puhdas se koneellinen, niin pistää niitä takaisin sinne paikoille kaappiin. Joo. No Jussi kirjoittaa, että ärsyttää elokuvissa möykkäävät. No mä kyllä allekirjoitan tämän. Toki riippuu nyt vähän elokuvasta, mutta jos on yhtään siis semmoinen, missä pitää vähänkään keskittyä enemmän, niin kyllä se niin on, että kyllä siinä pitää saada rauhassa katsoa sitä. Vähän sama kuin teatterissa. Teatteri on itse asiassa vielä tärkeämpi, että siellä ei yleisössä ruveta sitten sähläämään, koska se ei ole edes näyttelijöiden kunnioittamista. No mutta, mennään siihen vapettamisjuttuun. Tämä juttu löytyi Hesarista. Siis monen nuoren mielestä tämä vapettaminen saattaa olla vähän semmoinen niin kuin harmiton kokeilu. Mutta tässä jutussa kerrotaan, että tämä kokeilu voi muuttua riippuvuudeksi varsin nopeasti. Siis nuorten kehittyvät aivot ovat nikotiinille erityisen herkät. Ja tutkimuksissa ensimmäisiä riippuvuuden merkkejä on havaittu jo hyvin vähäisen käytön jälkeen. Eli terveydenhuollon professori Kristiina Patja Helsingin yliopistosta sanoo tässä jutussa, että riippuvuus syntyy viikoissa, ei kuukausissa tai vuosissa. Patja on terveydenhuollon erikoislääkäri ja työskentellyt tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden parissa yli 20 vuotta. Tämä vapettaminen ei ole siis mikään vähäinen ilmiö nuorten keskuudessa. Vuoden 2025 kouluterveyskyselyssä sähkösavukkeita kertoi käyttävänsä noin joka kahdeksas peruskoulun 8-9-luokkalainen ja useampi kuin joka viides ammattiin opiskeleva nuori. No, nyt vasta on havahduttu siihen, että miten vuosia jatkuva vapettaminen vaikuttaa sitten terveyteen. Tämä nikotiini on ihan sama aine tuotteesta riippumatta, eivätkä sen tunnetut haitat muutu sen mukaan, annostellaanko se savukkeesta vai sähkötupakasta. Joo. Mielenkiintoinen tutkimus ja tavallaan se oli ehkä odotettavissakin, että suurin piirtein tämänlaista tietoa sieltä tulisi. Vielä voit pistää WhatsAppiin arjen ärsyttäviä pieniä asioita. Oikein hyviä on tullut ja lisää saa laittaa. Westerinen ja Jonna Geagea, onnelliset. Se soi seuraavaksi.

Mä oon tällä tunnilla kysellyt, että mitkä on semmoisia arjen ärsyttäviä pieniä asioita WhatsApp-numerossa 0406195939. Oikein mainioita vastauksia on tulossa ja tässä yksi niistä. Mielensä pysyvästi pahoittaneet negatiiviset kommentoijat. Joo. No sitten Raili on kirjoittanut, että kiroilevat öykkärit lätkäkatsomossa. Joo, tässä varmaankin viitataan siihen, kuitenkin lätkäkatsomossa on monennäköistä yleisöä ja siellä on myös esimerkiksi lapsiperheitä ja sitten jos siinä vieressä on oikein kovasti fanaattinen katsoja, joka käyttää, sanotaanko nyt lasten ollessa paikalla vähän semmoista sopimatonta kieltä, niin tämä on vähän semmoinen kaksipippunen asia, koska sitten perustellaan sillä, että sä oot maksanut sen kalliin lipuhinnan, niin sä saat kyllä sitten siellä huutaa, mutta toisaalta sitten pitäisi miettiä semmoiset yleiset käytöstavat. Joo, toi on aika paha. Joo, kiroilevat öykkärit lätkäkatsomossa. Vieläkö jotain tulee mieleen arjen ärsyttäviä pieniä asioita? Tuikkaahan WhatsAppia, vielä ehditään tässä joku kattoo. Bastille, Good Grief. Sen jälkeen jatketaan taas näiden parissa.

0: Bastille ja Good Grief. Kello on jo yli 12:30, tarkoittaa sitä, että viimeinen puolikas tunti on jo meidän keskipäivän keiraslähetystä menossa. Jos lätkän ystävä olet, niin tämä CHL on taas sotkenut tällä viikolla vähän aikatauluja. Tapparallahan oli eilen oma koitoksensa ja tänään sitten on 2 ottelua taas liigaa. Saipa kohtaa Jypin kello 18.30 alkavassa matsissa ja samaan aikaan pelataan Helsingissä 13 vuoden tauon jälkeen Stadin derby, eli Jokerit IFK tuolla Veikkausareenalla, eli 2 ottelua liikaa tänään pelataan, joten kyllä taas kiekkojännäreillä riittää seurattavaa. Alice Dixon on äänessä seuraavaksi. The boy does nothing.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Stig ja Roy Orbison. Joo, tähän meidän aiheeseen arjen ärsyttävät pienet asiat tuli muutama ihan hyvä tekstiviesti. Mä luen ne ihan kohta. Otetaan Beatlesia ja Young Hearted -orkesteria vielä ennen sitä. Ja sitten käydään tämän päivän viimeiset WhatsApp-kommentit. Katsotaan sitten, millä teemalla mennään huomenna. Mutta nyt The Beatles. Close your

0: keskipäivän keitaalla Young Hearted. Joo, kyllä tänne viestiä tulee nyt liittyen tähän arjen ärsyttäviin pieniin asioihin. Jere kirjoittaa ihan lyhyesti, mikä ärsyttää. No märät sukat. Tämä on muuten ihan totta. Siis silloin kun oot vaikka töihin menossa, ei ole varasukkia mukana ja sitten alkaakin sataa ja, tai astuu johonkin lätäkköön tai muuta ja sitten on märät sukat, niin kyllä se ärsyttää. Kyllä, joo. Ja jos allekirjoittanut puhui tuossa alkutunnista väärinpäin olleesta vessapaperirullasta, niin sen sijaan Sari kirjoittaa, että ärsyttää väärinpäin oleva pussilakana. No joo, siis mullahan on se tapa, että kun pussilakanat menee pyykkiin, niin mä pistän ne sen takia väärinpäin, että ne on se, silloin kun pistetään se peitto takaisin sinne pussilakanaan, niin se on helpompi sille, että se on niin kuin valmiiksi väärinpäin. En tiedä, mikä tapa teillä on, mutta joo, mutta sitten jos sä oot laittanut siis peiton pussilakanaan ja se on sitten väärinpäin, niin okei, kyllä mä sen ymmärrän, että se saattaa ärsyttää. Ja vielä yksi täällä on, Sini kirjoittaa, että loppuva hammas tahna. Joo. No kyllä sen luulisi aina sitten huomaava, että sit kun se käy vähän sinne ehtoon puolelle se hammastahana, että hei, nyt olisi aika tehdä jotain. No okei. No mutta tämmöisiä. Otetaan vielä Savon Sanomista yksi mielenkiintoinen tutkimus. Nature-lehdessä itse asiassa on julkaistu tämä tutkimus alun perin karkkien ja muiden sokeripitoisten tuotteiden nauttiminen antibioottihoidon aikana. Se saattaa lisätä antibioottikuurien suoliston bakteerikannoille aiheuttamia haittoja. Tässä yhdysvaltalaistutkimuksessa seurattiin 173 verisyöpää sairastavaa potilasta, jotka sai antibiootteja kantasolusiirron yhteydessä. Ja tutkijat kirjasivat tarkasti potilaiden syömät ateriat ja analysoivat samalla sitten yli 1000 ulosten näytettä selvitäkseen, että miten ruokavalio vaikutti suoliston mikrobistoon. Ja potilaiden sairaanhoiton aikana syömistä yli 9400 ateriasta kerättiin yksityiskohtaiset tiedot, minkä lisäksi suolistobakteeriston muutoksia seurattiin. Tulosten mukaan paljon sokereita sisältävien ruokien syöminen antibioottihoidon aikana liittyi suoliston bakteeriston köyhtymiseen. Tämä kannattaa nyt muistaa, tämä on ihan tärkeä asia ja uskoisin, että tätäkin asiaa jatkossa tutkitaan kyllä lisää. Seuraavaksi keskipäivään keitalla on vuorossa Starship. We built this city.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Perjantaina Olvirana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara, Olvi-areenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla, liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee 4 hoivakodin lakkauttamista. Lisäksi asiakaspaikkoja vähennettäisiin 2 asumisyksikössä. Suljettavat yksiköt olisivat Kiuruveden hoitokoti Niva, Keiteleen Pehtoori, Varpaisjärven kotipiha ja Riistaveden hoitokoti. Sonkajärven Tuulikannel ja Kipinä yksiköistä vähennettäisiin 10 paikkaa ja Juankosken Iivolan asumisyksikön yläkerrasta 13 paikkaa. Kaikkiaan asumisyksiköistä vähennettäisiin 95 paikkaa. Asiakkaille ja heidän läheisilleen järjestetään kuulemiset loka-marraskuussa. Viime viikkoina Itä-Suomessa eläkeläiset ovat joutuneet maksuvälinepetosten uhreiksi sosiaalisen median kautta levinneiden huijausmainosten seurauksena. Itä-Suomen poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan. Tapauksissa Facebookissa on mainostettu eläkeläisille 1500 euroa ilmaista rahaa tai tukia, mutta kyseessä on ollut huijaus, jonka tarkoituksena on ollut kalastella pankkitunnuksia ja maksukorttitietoja. Poliisi muistuttaa, että mainoksissa olevia linkkejä ei tule klikata eikä pankkitietoja kannata koskaan luovuttaa tuntemattomille sivustoille. Jos epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi, tulee ottaa välittömästi yhteyttä omaan pankkiin ja tehdä rikosilmoitus poliisille. Mitä nopeammin poliisi ja pankki saavat tiedon tapauksesta, sitä parempi on mahdollisuus estää lisävahingot ja saada huijattuja rahoja takaisin. Lopuksi urheilua. Kuopion Kalpa tuo legendaarisen susilogon takaisin yhden ottelun ajaksi. Joukkue pelaa susilogolla varustetuissa erikoispaidoissa 30. lokakuuta Helsingin Jokereita vastaan. Susilogo esiintyi Kalpan edustusjoukkueen pelipaidoissa 90-luvulla. Edellisen kerran susilogo tuotiin takaisin vuosi sitten syksyllä Halloween-aiheisessa T-paidassa. Myös nyt susilogo yhdistetään Halloween-teemaan. Susilogo ei palaa pysyvästi, vaan Kalpa palaa tuttuun peliasuunsa Jokerit-ottelun jälkeen.
2: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
5: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa. Lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9-13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4-10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2-6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5-10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
2: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
6: Autokansan radiossa, ole hyvä.
7: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
6: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
3: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
2: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Jo vain, täällä ollaan. Jani Nivala loppuviikon pois, joten vähän vaihtelevalla kokoonpanolla tehdään radiolähetyksiä. Mari Pekkanen Puolen Suomen iltapäivässä tänään ja huomennakin. Että terve vaan, kello on 8:30 yli 13. Ja Annika Pudas ja Pilvenpiirtäjät, Paperiset päivät käynnisti tämän lähetyksen. Minusta on jotenkin ihan valtavan kiva olla pitkästä aikaa iltapäivälähetyksen kimpussa. Ja siis minulla on teille ylläreitä loppuviikon ajaksi, ja niistäkin minä olen tohkeissa. Saanko tänään olla tohkeissa kaikesta? Onko tänään semmoinen torstai-tohkeilupäivä? Minulla se ehkä on. Laittakaa viestiä, jos alkaa ärsyttää, niin joko tohkeilen lisää tai sitten lopetan. Mutta Janihan aloitti semmoisen blues-teemaviikon ja kello 15.15 noin suurin piirtein on soittanut jotain blues-musiikki. Niin tottahan toki minullakin on takataskussa bluesiin liittyvää tarinaa omasta elämästä ja me saadaan kuulla aika lailla tuoretta blues-musiikkia suoraan American Yhdysvalloista. Ja sitten toiseksi niin tämä kyseinen artisti lähetti myöskin tämmöisen äänitervehdyksen. Että ihan en ruvennut nyt Lontoolla teille haastattelua tarjoamaan, mutta semmoinen, että pääsette kuulemaan, miltä tyyppi kuulostaa sekä puhuen että laulaen, niin on kiva. Plus, että se biisi, joka me kuunnellaan, niin on tosi kivan kuulonen biisi. Eikä millään tavalla huonoimmasta päästä, nimittäin tuossa kun vakoilin vähän näitä, no Jenkeillä on pikkasen erilaisia noita musiikkilistauksia, mutta se kappale, jonka me kuulemme, on siis debytoinut tämmöisellä Roots-musiikin top 50 blues-laulu tai blues-kappale ja blues-rock-kappale listalla. Ja se on mennyt suoraan ykköseksi. Että tänään tarjotaan kyllä niinku tuoretta musiikkia, vaikkakin tässäkin on semmoinen omanlaisensa tarina. Mutta me kuullaan sen biisin tarinaa ja me kuullaan myöskin artistinsa itsensä puhetta noin kello 15.15. Ja ehkä kuulette myös sen, että minkä takia ylipäänsä minulla on yhteys tämmöiseen blues-artistiin. Ja jos haluat laittaa viestiä, WhatsApp-numero on 0406195939. Täällä mie oon iltapäivän kello 18 asti. Nyt muuten pitää sen verran vähän tehnyt näitä iltapäiviä. Tiedän kyllä, että it's hockey time valtaa alaa ja itse asiassa sen se tekee tänään nimenomaan Keski-Suomen osalta. Muiden seurana olen kello 18 asti, mutta keskisuomalaisten keskuudessa 17.30, koska lätkäjätkät vyöryvät sitten omalla ohjelmistollaan tähän lähetykseen. Huomenna on muuten sama homma. Siellä on huomenna useampia jääkiekkopelejä, niin katsotaan, että kelle kaikille me huomenna teen tilaa. Mutta joka tapauksessa täällä me nyt on jo tänään ja huomenna iltapäivä vuorossa.
0: Savon aallot. Musiikkia.

Rihanna ja Ponder Replay. Sää on niin mahtava uutisaihe. Se on myös mahtava puheenaihe ihmisten kanssa, joita ei muuten tunne. Niin sitten on kiva vaihtaa kuulumista. Onpa tuulista, onpa sateista, onpa kiva aamu tänään. Kuten erään koiran ulkoiluttajan kanssa tänä aamuna todettiin kuin yhdestä suusta, että onpa kiva kuulla syksyinen aamu. Ja sitähän se oli. Mutta kyllä tuosta, no tietysti mitä enemmän sääennusteita lukee, niin sitä enemmän sieltä tulee myöskin erilaisia vaihtoehtoja. Mutta MTV-meteorologi Jenna Salminen ennustaa huomiselle varsin voimakkaita tuulia ja runsaita sateita ja paikoitellen myös räntää ja lunta. Tämä Suomen sää muuttuu viikonloppua kohti mentäessä aika olennaisesti. Lounaasta siis saapuu matalapaine ja se kulkee maan etelä- ja itäosien yli. Ja tuulet alkavat taas voimistua tänään maan etelä- ja keskiosissa ja huomenna tuuli yltyy paikoin myrskylukemiin. Pitääpä muuten ottaa vähän seurantaa, että tuleeko taas jonkinlaista varoitusrumpaa meidän kuuluvuusalueelle. Pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu ja käy viimeistään perjantaina myrskylukemissa Puuskissa länsi- ja lounaisrannikolla. Et en tiedä, osuuko ihan samalla tavalla maa-alueelle kuin tuo alkuviikon myräkkä. Mutta kyllä näitä kovia tuulenpuuskia on odotettavissa myöskin sisämaassa. Ja matalapaine tuo mukanaan myöskin aika laajan sadealueen, joka liikkuu Suomen yli kohti itää. Vettä voi sataa laajalti muutamia kymmeniä millimetrejä. Pohjoisen kääntyvä tuuli viilentää samalla ilmaa niin paljon, että osa sateesta muuttuu ränneksi ja lumeksi. Ja tämänhetkisten ennusteiden mukaan niin toi lumisateiden todennäköisin alue ulottuu Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Sadealueen tarkka reitti vaikuttaa kuitenkin siihen, että missä lunta lopulta nähdään. Ja jos sateet leviää ennakoitua pohjoisemmaksi, niin räntää tai lunta voi tulla hetkittäin myös Etelä-Lapissa. Eteläisempi reitti puolestaan voisi tuoda lumisateita myös meidän kuuluvuusalueelle Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Mutta saas nähdä. Jotenkin en jaksa uskoa vielä, että sieltä nyt suuria lumisateita olisi tulossa, vaan eipä sekään taida olla uskon asia. Pikemminkin semmoinen, että nähtäväksi jää tyyppinen. Mutta ei näy tässä, kun teen taas tämmöistä virtuaalista kiertoajelua ympäri meidän kuuluvuusaluetta, niin joo, kyllä sataa.

0: mutta ei edes ihan niin suuria sademääriä kuin mitä ehkä näiden povausten perusteella voisi odottaa. Mutta sateista on tulossa kyllä ihan koko meidän kuuluvuusalueelle tästä päivästä alkaen, mutta varsinkin huomenna tulee sateita laajalti.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

InSync ja Bye Bye Bye soi puolen Suomen iltapäivässä. Pekkasen Mari täällä ja Nini Vala on siis loppuviikon potemassa. Liekö mies flunssaa vai jotain vielä vakavampaa? Ei vaan. Toivotetaan Janille pikaista paranemista ja että hän on ensi viikolla taas remmissä. Toi sääpuhe kovasti myös puhuttaa kuuntelijoita. Studio WhatsAppin 0406195939 tuli Karilta viesti, että eilen illalla ennustettiin tännekin jo lumisadetta, mutta jäi vain pieneksi pakkaseksi. Tulin eilen illalla Kiimingistä kotiin Keminmaahan. Oli kiva laskeutua kotiin taas 3 viikon rempparetken jälkeen. Ja sitten täällä Jomppeli laittoi, että siinähän tuo on lainasana meteorologille. Aito suomalainen termi, sääpovaari. Siinä olisi muuten. Olisi pikkasen tyylikästä, kun TV-lähetyksissäkin uutisten perään tulisi nämä Pekka Poudat ja muut vastaavat. Niin sitten kun siellä on se teksti, jota ammattikielellä kutsutaan TG-ksi, eli teguksi, jossa on siis nimi ja titteli, niin olisi Pekka Pouta. Sääpovaari. Povaari voi kyllä viitata myös povitaskuun. Et tätä me voidaan kyllä tässä vaikka iltapäivän mittaan vielä vähän kehitellä. Mutta tiesitkö muuten, että meteorologi ja meteorologia tulevat muinaiskreikan kielestä? No se ei ole yllätys, että ne liittyy taivallisiin ilmiöihin, mutta joo, meteorologia on siis johdossanoista meteoron, eli suomennettuna korkealla ilmassa oleva tai ilmatiede.

0: 100 miljoonaa puutarhaa. Erään kuuntelijan kanssa tuossa aina silloin tällöin on laskettu leikkiä siitä, että minkä takia junat ovat milloinkin myöhässä. Ja nythän on käynyt niin, että junayhteys Jyväskylän ja Seinäjoen välillä on korvattu tänä aamuna ja eilen oli keskiviikko, eilisaamuna ja eilen päivälläkin, niin busseilla. Ja syynä tähän olivat aamulla vallineet keliolosuhteet, jotka toivat liukkautta ratakiskoille ja vaikuttivat siten junakaluston kiertoon alueella. Ja junakalustoa ei ollut saatavilla suunnitellusti, joten vuoro korvattiin bussilla, näin kerrottiin VR-viestinnästä keskisuomalaiselle. Ja viestinnän mukaan junayhteyksien korvauksesta bussilla tai busseilla oli kyse hetkellisestä tilanteesta, joka johtui sääolosuhteista. Itse rataosuudella ei ollut vikaa tai häiriötä. Niin tämähän tietenkin sai mielenkiintoni heräämään ja löysin artikkelin Tekniikka- ja talouslehdestä. Britti-insinöörit ovat selvittäneet joillekin ehkäpä yllättävänkin mekanismin, mikä ei ole fysiikkaa, vaan kemiaa, minkä takia syksyn lehdet tekevät nimenomaan noista ratakiskoista niin järkyttävän liukkaita. Ja ehkä yllättäen ilmiön oleellisin selitys ei ole kiskoja rautapyörän välin liskoutuvat lehdet sinänsä, eikä edes se lehtien märkyys, vaan tanniinit, joita lehdistä irtoaa. Itse olen yhdistänyt nuo tanniinit lähinnä ainoastaan tuohon viinin juontiin, mutta nyt saatiin sivistettyä tälläkin juontajaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa. Kyllä sivistetään muitakin kuin juontajia, nimittäin toi Tanniini puhe herätti myöskin useamman viestin tulvan. Studio WhatsApp 0406195939. Tosiaan tuossa tuli mainittua, että kiskot ovat liukkaita ja toi liukkaus vaihtoi junavuorot busseiksi Jyväskylän ja Seinäjoen välillä. Ja kiskojen lehtikelin aiheuttama liukkaus johtuu siis tämmöisestä reaktiosta, jossa lehtien sisältämät tanniinit reagoivat kiskojen raudan kanssa. Ja tämä sitten muuttaa radalle pudonneet lehdet tai lehdistä irtoavat tanniinit semmoiseksi tosi liukkaaksi kalvoksi. Ja tästähän löytyy internetistä vaikka minkälaista tarinaa, mutta sitten samaan aikaan, jos kirjoitat ihan pelkästään tanniini Googleen, niin ei niin yllättäen tulee ihan ensimmäisenä Wikipedian tietämystä. Tanniinit eli parkkihapot ovat kasveissa esiintyviä polyfenoliyhdisteitä, jotka tuntuvat suussa kuivattavana, karheana tai supistavana tunteena. Ja joskus viihdytän itseäni ihan pelkästään sillä, että joo, ensinnäkin annan algoritmille todella tyhmän kuvan itsestäni, kun kirjoittelen Googleen kaikenlaisia asioita. Mutta sitten nämä on minun mielestä hyvin semmoisia ihmiskuntaa peilaavia kohtia, kun ensimmäisen osuman jälkeen tulee tämä, että ihmiset kysyvät myös. Niin ihmiset ovat kysyneet myös, että onko tanniini terveellistä, mitä tanniinit ovat, mikä aine viinissä aiheuttaa päänsärkkyä ja onko valkoviinissä tanniineja. Niin on muuten hyvännäköistä googlettamista muillakin. Ja tänne tuli viesti, että tiesikö artikkeli kertoa tarkemmin tanniinien laadusta? Onko tämän taustalla myös se, miksi tanniininen viini niin liukkaasti sujahtaa kurkusta alas? Voi muuten hyvinkin olla, että siinä kohtaa, kun se pullo on avattu, niin tavallaan se tanniinien liukkaus on jo vaikuttanut viinin nauttiaan. Että sitten se vaan yhtäkkiä on pullo tyhjä. Niin joo, uskoisin, että just näin. Sitten täällä tuli viesti, toki nyt mennään taas totuuspuheisiin. JKL Seinäjoki välillä on liian vähän liikennettä, lehtiä kertyy kiskoille. Jos liikennettä olisi enemmän, ei lehtiä niin kertyisi. Mm-hmm. Joo. Ei muuta kuin viestiä tänne päin. Me tykkään tästä hienosta keskustelusta, mikä meillä on menossa. Toiset ottaa enemmän tosissaan ja toiset ei sitten yhtään. Kultainen keskitie on hyvä. Tom Grennan ja Diamond kuullaan nyt Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Tom Grennan ja Diamond soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 13.44 nyt. Clean Bandit, Sean Paul ja Anne-Marie. Rockabye!
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Perjantaina Olvirana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-areenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
6: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.

Teddy Swims ja Funeral. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Chumbawamba, kappale on Thump Thumping.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee 4 hoivakodin lakkauttamista. Lisäksi asiakaspaikkoja vähennettäisiin 2 asumisyksikössä. Suljettavat yksiköt olisivat Kiuruveden hoitokoti Niva, Keiteleen Pehtoori, Varpaisjärven kotipiha ja Riistaveden hoitokoti. Sonkajärven Tuulikannel ja Kipinä yksiköistä vähennettäisiin 10 paikkaa ja Juankosken Iivolan asumisyksikön yläkerrasta 13 paikkaa. Kaikkiaan asumisyksiköistä vähennettäisiin 95 paikkaa. Asiakkaille ja heidän läheisilleen järjestetään kuulemiset lokamarraskuussa. Viime viikkoina Itä-Suomessa eläkeläiset ovat joutuneet maksuvälinepetosten uhreiksi sosiaalisen median kautta levinneiden huijausmainosten seurauksena. Itä-Suomen poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan. Tapauksissa Facebookissa on mainostettu eläkeläisille 1500 euroa ilmaista rahaa tai tukia, mutta kyseessä on ollut huijaus, jonka tarkoituksena on ollut kalastella pankkitunnuksia ja maksukorttitietoja. Poliisi muistuttaa, että mainoksissa olevia linkkejä ei tule klikata eikä pankkitietoja kannata koskaan luovuttaa tuntemattomille sivustoille. Jos epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi, tulee ottaa välittömästi yhteyttä omaan pankkiin ja tehdä rikosilmoitus poliisille. Mitä nopeammin poliisi ja pankki saavat tiedon tapauksesta, sitä parempi on mahdollisuus estää lisävahingot ja saada huijattuja rahoja takaisin. Lopuksi urheilua. Kuopion Kalpa tuo legendaarisen susilogon takaisin 1 ottelun ajaksi. Joukkue pelaa susilogolla varustetuissa erikoispaidoissa 30. lokakuuta Helsingin Jokereita vastaan. Susilogo esiintyi Kalpan edustusjoukkueen pelipaidoissa 90-luvulla. Edellisen kerran susilogo tuotiin takaisin vuosi sitten syksyllä Halloween-aiheisessa T-paidassa. Myös nyt susilogo yhdistetään Halloween-teemaan. Susilogo ei palaa pysyvästi, vaan Kalpa palaa tuttuun peliasuunsa Jokerit-ottelun jälkeen.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa. Lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää. Ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta, muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9–13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4–+10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2–+6 astetta, Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5–10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä on täällä ja Pekkasen Mari studiossa. Meille oli kello 11 jälkeen, kun keskipäivän keidas alkaa, niin tullut studion WhatsAppiin viesti, että kovin on Marin ääni madaltunut. No, tämä loppuviikko mennään nyt poikkeusjärjestelyyn, sillä Timo Lievemaa juontaa keskipäivän keidasta ja minä olen sitten näissä iltapäivähommissa tänään ja huomenna ja toivotaan, että Jani saa itsensä paranneltua ensi viikolle, jotta pääsee takaisin radiohommiin. Mutta radio on siinä mielessä hankala työ tehdä kipeänä, että jos ei esimerkiksi tule ääntä, niin ei siinä auta vaikka miten sanottaisi terveydenhuollosta, että voisitko kuitenkin tehdä etätöitä, niin en. Mistä tuli muuten mieleen, aikoinaan iski joku ihan kaamea flunssa ja tuliko samalla poskiontelotulehus ja jotain muuta siihen päälle. Ja se meni suoraan tuonne nieluun se tulehdus ja vei äänen mennessään. Ja silloin ei ollut mitään chattipalveluita, että puhutaan yli 10 vuoden takaisesta ajasta. Niin olin työterveyteen yhteydessä ja jonotin niin kuin kaikki muutkin, kuuntelin sitä hissimusiikkia siinä jonottaessa ja sitten vihdoinkin, kun puhelu yhdistyi, se oli vielä oikein flunssasta aikaa, varmaan joku marraskuu, että en suinkaan ollut yksinäni jonottamassa, niin siellä vastattiin siihen puheluun ja kun minulta tuli niin vähän ääntä ja se oli just semmoista, että joku pahan äänenmurroksen saanut röllipeikko soittaa ajanvaraukseen, niin mitä he tekivät? Löivät luurin korvaan. Ja sitten olin silleen, että no eihän tästä tule nyt mitään, että en varmaan lähde niinku kipeänä käymään siellä pelkästään sen takia, että saisinko ajan varattua. Ja siinä join varmaan litran tai puolitoista jotain lämmintä teetä ja soitin uudelleen, että sen verran että tuli ääntä, jotta sai sen ajan varattua. Mutta siinä kohtaa tuntui aika tympeltä, että ensin olet sen 20 minuuttia jonottanut ja sitten vastapuoli lyö luurin korvaa. Mutta joo, hankalaa on radiota tehdä, jos on äänikateissa. Meillä on suuri Tanniini-keskustelu käynnissä studion WhatsAppissa 0406195939. Nämä on niin mahtavia nämä viestit, että pakko ottaa muutama vielä ja riippuu ihan teistä, että miten pitkään tämä meidän suuri torstain Tanniini-keskustelu oikein jatkuukaan. Mutta seuraavaksi kuunnellaan Lili Allenilta kappale Smile.

0: No Scrubs, se soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti ja Keski-Suomessa It's Hockey Time ottaa lähetyksen haltuunsa 17.30. Muiden kanssa jatketaan kello 18 asti. Meillä on noussut tanniinikeskustelu torstain kunniaksi tapetille. Kiskojen liukkaus vaihtoi junavuorot busseiksi Jyväskylän ja Seinäjoen välillä ja tästä nousi esiin sana tanniini. Kiskojen lehtikelin aiheuttama liukkaus johtuu kemiallisesta reaktiosta, jossa lehtien sisältämät tanniinit reagoivat kiskojen raudan kanssa ja tämä prosessi siis tekee semmoisen niin sanotun tanniinikalvon noihin kiskoihin ja tässä kun olen viimeisen puoli tuntia googlannut, en pelkästään tanniinia, vaan myös tämmöistä tanniinikalvoa ja kiskoliukkautta ja muuta useista eri lähteistä, niin kerrotaan esimerkiksi, että tämmöinen tanniinikalvo toimii dynaamisena voiteluaineena ja se voi pudottaa pyörän ja kiskon välisen kitkakertoimen tasolle 0,01-0,05, mikä vastaa liukkaudeltaan luistimen ja jään välistä kitkaa. Ja siinä nyt on selvää, että jarrutusmatkat moninkertaistuu, että jos ei ole oikein sitä kitkaa tai juuri ollenkaan kitkaa. Kiihdyttäminen on hankalaa, jos pyörät lyö niin sanotusti tyhjää. Ja sitten toi paksu tanniini ja lehtimassa voi myöskin eristää kisko ja pyörän välisen kosketuksen niin, ettei juna saa kunnolla virtaa tai radan sähköiset opastinjärjestelmät eivät tunnista junan sijaintia. Ja siis edelleen alleviivaan, en ole millään tavalla alan asiantuntija, mutta minulla oli sopivasta aikaa tätä asiaa googletella. Mutta nimenomaan lehtien sisältämät tanniini liukenee ja reagoi sitten tuon kiskoteräksen raudan kanssa, niin tanniini sanana kyllä useimmiten yhdistetään viiniin ja täällä Kari laittoi, että vaikuttaako ne tanniinit myös kieleen? Kun ottaa viintejä siinä samalla tanniineja, niin kielikin tuntuu jotenkin paljon liukkaammalta tällaisella hiljaisellakin kaverilla. Mutta toisaalta Google sanoi, että tanniinit tuntuvat suussa kuivattavana, karheana ja supistavana tunteena. Niin mihinpä tässä nyt sitten uskoisi? Ja sitten samaan aikaan toisaalla, koska viinit mainittu, niin valkoviineissä vähän, jos lainkaan tanniineja, niin kyllä tässä pohditaan jo ihan semmoista tieteellistä, empiiristä tutkimusta, että kumpi menee liukkaammin alas ja johtuuko se nimenomaan niistä tanniineista, että onko se puna vai valkoviini. Selvästi huomaa, että ollaan lokakuun puolella ja keskustelut vaihtelee ja poukkoilee vähän aiheesta toiseen. Nyt Halo Helsinki ja Pulp Fiction, jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: perjantaina Olvi-Arena tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopioon saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-Arenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Sophie Alice Baxter ja Freedom of the Night. Nyt vuoro on paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Noin puoli vuotta sitten iisalmelainen panimoyhtiö Olvi aloitti meille savolaisillekin niin tutun oluen eli Sandelsin viennin tuonne naapurimaahamme Ruotsiin. Ja Savon Sanomien toimittaja Vokko Nissinen, nyt myöskin otitteen ruotsalaisiin niin sanotusti yhteyttä, ja he pääsivät maistamaan teistissä, Savon Sanomien teistissä, suomalaista, iisalmelaista Sandels-olutta, niin jos ihan vähän avaat, niin minkälaisia kommentteja siellä Sandels-oluesta tuli?
3: No, Sandels on vaalea lager-olut ja se kuuluu ruotsalaisten tämmöisiin suosikki-olut-tyyppiin, mitä ruotsalaiset eniten tykkäävät juoda, joten siitäkin voi jo päätellä, että tällainen vaalea lager heidän makuunsa hyvin sopii, ja sen mukaisia olivat kommentit, eli oikein siellä kyllä kiiteltiin. Mm. Mutta oli siellä muutama ehkä parannusehdotuskin sitten joukossa.
2: Niistä voi sitten tuolta Savon Sanomista katsastaa lisää, mutta Vokko Nissinen, niin tosiaan ruotsalaisetkin tuollaisesta vaaleista laakerista tykkäävät, niin käsittääkseni Olvinkin vienti ja myynti Ruotsissa on sujunut ihan hyvin.
3: Tämä Olvin tuotteiden vienti Ruotsiin alkoi tuossa oikeastaan sillä tavalla, että tammikuun alussa Olvi sai päätökseen yrityskaupat, jolla se hankki 51% tämmöisestä maahantuontiyrityksestä Ruuveri Internationalista. Ja tämä toimii Ruotsissa tämä yritys, ja sitten kun siellä tällä tavalla Olvi sai paikallistuntemusta ja tietämystä juomien lanseeraukseen, niin sitten tämän yrityksen kautta oli huomattavasti helpompi lähteä Olvin valloittamaan Ruotsia ja viemään sitten omia tuotteitaan sinne Ruotsin valikoimiin. Ja tämän maahantuontiyrityksen kautta sitten Olvi onnistui saamaan Sandelsin ja sitten kesäkuun alussa vielä Olvi Exportin tuonne Systembolagetin, eli sen paikallisen alkoholimonopolin vakiovalikoimaan.
2: Ja tosiaan siellä työmatkalla Ruotsissa olitte Savon Sanomien kuvaajan kanssa, ja sitten ruotsalaiset pääsi maistamaan Sandels-olutta, Olvin panimon tuttua tuotetta. Oliko näille, jotka tuotetta maistoivat, niin aiemmin tuttua tämä iisalmelaispanimon tuotteita?
3: Tässä kävi juuri niin kuin maahantuontiyhtiön markkinointipäällikkö oli aiemmin päivällä meille siellä Tukholman toimistossa kertonut. Hän sanoi, että Sandelsin vienti sinne Ruotsin markkinoille on siinä mielessä ollut, no voiko nyt sanoa helppoa, tai ainakin sitä vientiä sinne on auttanut paljon se, että Ruotsissa on niin paljon suomensukuisia tai suomalaisjuurisia ihmisiä, ja monille heistä, joilla on sitten vaikka suomalaiset vanhemmat tai isovanhemmat tai ovat asuneet osan aikaa Ruotsissa tai lomailleet, niin Sandels on valmiiksi jo tuttu olutmerkki. Niin sen takia tämmöistä tuttua merkkiä oli helpompi lähteä sinne markkinoimaan, ja tästä viiden hengen maisteluraadista kolmella on suomalaisjuuria tai jonkunnäköistä suomalaissideettä siellä taustalla, vaikka nyt ihan täysin ruotsalaisia tällä hetkellä ovatkin, niin juuri nämä kolme henkilöä, joilla näitä suomalaissidoksia oli, niin heille tämä oli tuttu olut. Ja sitten kaksi, jotka olivat täysin ruotsalaisia, niin he eivät olleet kuulleet eivätkä maistaneet aikaisemmin.
2: Niin, meille savolaisille, ehkä suomalaisille jotakin myös sanoo nimi Johan August Sandels ja Koljonvirannon taistelu ja niin poispäin. Miten Sandels hahmona Ruotsissa? Tunnetaanko häntä?
3: No, luulisi, että voitaisiin tunteakin, koska siellä on tämä Johan August Sandelsin hauta on Tukholmassa, ja henkilö on myös syntynyt Tukholmassa, eli luulisi, että se voisi olla läheisempikin tukholmalaisille tai ruotsalaisille, mitä oikeastaan on. Suomessa ja ainakin Iisalmessahan tämä historia on hyvinkin elossa, ja muistetaan Suomen sodan Koljonvirran taistelu ja sieltä Sandels ja hänen sanontansa. Mutta Ruotsissa on kuulemma niin, että vanhempi väki voi tietääkin Eversti Sandelsin ja Suomen sodan, mutta sitten nuorisolle on jo vieraampi hahmo.
2: Kiitos tästä Savon Sanomien toimittaja Vokko Nissinen, ja tosiaan tarkimmat ruotsalaisarviot Olvinin tuotteista sitten löytyy tuolta Savon Sanomat.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Torstaina 8.10. 19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Savon aallot. It's hockey time.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Sulu ja Lose My Mind. Meillä on ollut suuri tanniinikeskustelu liittyen kylläkin ratakiskoihin, ei niinkään viiniin, mutta koska toi viinin nousi niin monessa asiassa puheeksi, niin tuli erikoisempi biisitoive, jota meille ei itse asiassa tietokannasta löytynyt. No nyt se löytyy. Tänne tuli viesti, että sellainen hieno kappale kuin Kyykkyviini. Tämä kappale vie aina muistoissa matkalle parhaan ystävän kanssa hienoihin hetkiin ja parhaisiin nauruihin.

0: Siinä iltapäivän biisi toiveena soi nyrkkitappelu ja kyykkyviini.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Foreigner ja Cold as Ice soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 8:58. Tarkoittaa sitä, että pari musiikkiesitystä kuunnellaan ja kello 15 uutiset tottahan toki. Ja kello 15 uutisten jälkeen kuullaan uutta bluesmusiikkia suoraan American Yhdysvalloista ja saadaan itseltä artistiltakin vielä äänitervehdys tähän meidän lähetykseen. Ai että, on muuten hyvä biisikin, me on nyt fiilistellyt sitä heidän kappalettaan, niin sekin kuullaan noin varttia yli kolme. Jonna Tervomaa yhtään saa Vargas ja Lagola Ain't Leaving Now ja sitten uutiset.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee 4 hoivakodin lakkauttamista. Lisäksi asiakaspaikkoja vähennettäisiin 2 asumisyksikössä. Suljettavat yksiköt olisivat Kiuruveden hoitokoti Niva, Keiteleen Pehtoori, Varpaisjärven kotipiha ja Riistaveden hoitokoti. Sonkajärven Tuulikannel ja Kipinä yksiköistä vähennettäisiin 10 paikkaa ja Juankosken Iivolan asumisyksikön yläkerrasta 13 paikkaa. Kaikkiaan asumisyksiköistä vähennettäisiin 95 paikkaa. Asiakkaille ja heidän läheisilleen järjestetään kuulemiset loka-marraskuussa. Viime viikkoina Itä-Suomessa eläkeläiset ovat joutuneet maksuvälinepetosten uhreiksi sosiaalisen median kautta levinneiden huijausmainosten seurauksena. Itä-Suomen poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan. Tapauksissa Facebookissa on mainostettu eläkeläisille 1500 euroa ilmaista rahaa tai tukia, mutta kyseessä on ollut huijaus, jonka tarkoituksena on ollut kalastella pankkitunnuksia ja maksukorttitietoja. Poliisi muistuttaa, että mainoksissa olevia linkkejä ei tule klikata eikä pankkitietoja kannata koskaan luovuttaa tuntemattomille sivustoille. Jos epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi, tulee ottaa välittömästi yhteyttä omaan pankkiin ja tehdä rikosilmoitus poliisille. Mitä nopeammin poliisi ja pankki saavat tiedon tapauksesta, sitä parempi on mahdollisuus estää lisävahingot ja saada huijattuja rahoja takaisin. Lopuksi urheilua. Kuopion Kalpa tuo legendaarisen susilogon takaisin yhden ottelun ajaksi. Joukkue pelaa susilogolla varustetuissa erikoispaidoissa 30. lokakuuta Helsingin Jokereita vastaan. Susilogo esiintyi Kalpan edustusjoukkueen pelipaidoissa 90-luvulla. Edellisen kerran susilogo tuotiin takaisin vuosi sitten syksyllä Halloween-aiheisessa T-paidassa. Myös nyt susilogo yhdistetään Halloween-teemaan. Susilogo ei palaa pysyvästi, vaan Kalpa palaa tuttuun peliasuunsa Jokerit-ottelun jälkeen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa. Lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9–13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4–+10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2–+6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5–10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Coldplay ja Flags kuultiin kello 15 uutisten ja sään perään. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari on täällä kello 18 asti, paitsi keskisuomalaisille, koska tänään on lätkän aika. It's hockey time ottaa radioaallot polskuteltavikseen 17.30 Keski-Suomessa, mutta muiden kanssa me jatketaan kello 18 asti. Tänään on 8. päivä lokakuuta ja on Hiljan nimipäivä. Ja eräs hyvä ystäväni aina pohtii, että mistä se pikkuhilja tulee. Et aina silloin tällöin puheessa vilahtelee pikkuhiljaa. Niin että mistä se aina sinne puheeseen tulee ja tavallaan mistä se myös menee pois. Mutta kaikille Hiljanimisille niin tänään oikein paljon onnen toivotuksia. Nivala Jani on potemassa, joten poikkeus miehityksellä tai naisituksella mennään nyt tämä viikko. Eli me on huomennakin iltapäivässä ja keskipäivän keidasta juontaa Timo Lievenmaa. Tietysti aamut on superpaikallisia, omat ihanat kaverit juttu seurana heti aamulla kello 6 eteenpäin. Mutta Jani lanseerasi alkuviikosta tämmöisen bluesin teemaviikon ja tuosta seuraavasta mie on jotenkin aivan innoissani, sillä kuten todettu, niin jonkinlainen blues-yhteys löytyy minultakin. Ja ennen kuin päästään bluesiin oikein kunnolla käsiksi ja korviksi, niin kuunnellaan Kuumalta ja PMMPltä kappale nimeltä Haloo. Sitten blues-ylläri.

0: Kuumaa ja PMMP, haloo. Kello on 13 minuuttia yli 15 ja nyt otetaan tämä Janin lanseeraama blues-hetki tähän Puolen Suomen iltapäivään. Ja meillä on tuoretta, vaikkakin vanhaa musiikkia. Ihana tämmöinen ristiriitaisuus, mutta kohta tekijä saa itse kertoa, että mistä on oikein kyse. Ja minun yhteys tähän artistiin, joka on nimeltään Jerry Hunt, kantaa vuoteen 2015. Kouvosto Blues Fest järjestettiin tuolloin historiansa toista kertaa ja yhdysvaltalaismuusikoita tuli tuolloin siis Kouvolaan, Kymenlaaksoon esiintymään. Ja menossa mukana olivat Lester Jordan, Willie Buck, Rockin' Johnny ja Jerry Hunt, jonka musiikkia kuulemme ihan kohta. Ja tämä oli siinä mielessä hauska tilanne. Me olin silloin siis Kotkassa Ylellä töissä ja tein suoraan radioreportaasia. Pääsin tutustumaan näihin juuri edellisyönä tai edellisiltana Suomeen saapuneisiin bluesmuusikoihin. Ja silloin oli paukkupakkanen tammikuun alku ja miehethän halusivat heti avantoon ja saunaan. Ja kylläpä muuten sitten saivatkin oikein semmoisen hyvin suomalaisen tervetuliaiskasteen Kymenlaaksoon. Ja siitä hetkestä lähtien niin on aina silloin tällöin seurannut, että mitä näille blues-muusikoille oikein kuuluukaan. Ja tietysti nykyisen sosiaalisen median aikakautena niin on aika helppokin seurailla, että kuka tekee ja mitä tekee. Ja tämä Jerry Hunt, joka oli silloin Suomessa kolmatta kertaa, on käynyt useamminkin täällä esiintymässä. Ja hänellä on sekä sellainen oma yhden miehen bändi, mutta myös Jerry Hunt Trio. Ja nyt me kuullaan, että mitä Jerry meille oikein kertoikaan, kun eilen hänet tavoitin.
1: Hello everybody, Jerry Hunt here. Caught in the Middle is a song that I first recorded about 14 years ago. And, you know, it's just about something we can all relate to, getting caught doing something maybe you shouldn't be doing. And I decided that it was time to redo it with this band of Tom Leonard on the drums and Renaud Lassier on the bass. I hope you guys enjoy it. And if you're in Chicago this autumn, come see me at Kingston Mines. I'm there about every other week. Just check the schedule. And yeah, I hope you have a wonderful rest of the autumn. And thanks for listening to the blues on Puolen Suomen Radio.
0: Hienosti tuli Puolen Suomen radiokin siellä Jerry Huntilta. Ja se on mainittava, että The Jerry Hunt Trio on siis julkaissut vastikään albumin nimeltä One More For Me. Ja tuolta kyseiseltä albumilta me kuullaan kappale nimeltä Caught in the Middle, josta Jerry Hunt tuossa edellä kertoi. Ja kuinka ollakaan, niin kun Yhdysvalloissa on tämmöinen Roots Music Report, niin kyseinen kappale on heti ekalla debyyttiviikollaan ampaissut suoraan ykköseksi. Joten nyt päästään kuulemaan tuoretta blues-musiikkia, joka selvästi on myös ainakin yhdysvaltalaisten mieleen. The Jerry Hunt Trio ja Caught in the Middle.

0: Enpä tiedä, onko hetkeä kuunnellut mitä kappaletta noin lujalla radiostudiossa kuin tuota The Cherry Hunt Trio, Caught in the Middle. Tämä on Joseph Salvat ja Diamonds.
1: Paikallisten puolella.

0: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Savon aallot. It's hockey time.
5: Perjantaina Olvi-Arena tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-Arenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
6: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Lady Gaga ja Vanish Into You soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa nyt kuunnellaan paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Keväisin muuttolintuja seurataan tarkasti, mutta syksyllä lintujen matka etelään taitaa jäädä aika monelta vähemmälle huomiolle. Silti juuri nyt Pohjois-Savon taivaalla liikkuu tuhansia lintuja. Millaisessa vaiheessa syysmuutto on lokakuun alussa ja mitä lintuharrastajat juuri nyt seuraavat ja mitä tavallinen luonnossa liikkuja voi vielä nähdä? Näistäpä keskustellaan seuraavaksi lintuyhdistys Kuikan Eelis Rissasen kanssa. Morjesta, Eelis.
3: Tervehdys.
2: Jos aloitetaan ihan tästä hetkestä, nyt ollaan lokakuun alussa menossa, niin millaisessa vaiheessa syysmuutto on nyt Pohjois-Savossa?
3: No syysmuutto on oikeastaan semmoisessa vähän niin kuin tietyllä tavalla niin semmoisessa vaiheessa, että pienemmät linnut on niin kuin pääosin, pikkulinnut pääosin niin kuin mennyt ja sitten isompia lintuja liikkuu ja nyt alkaa niin kuin nuo hanhien kerääntymät ja vesilinnut liikehtimään ja että tässä on vähän tämmöinen niin kuin vaihe menossa, että vielä menee aika runsaasti kaikenlaista, mutta ei olla vielä niin kuin varsinaisesti niin kuin syksyn osalta semmoisen muuton loppuvaiheessakaan menossa.
2: Kevätmuutto tuntuu ehkä saavan paljon enemmän huomiota kuin tämä syysmuutto, mutta kuinka kiinnostavaa aika tämä syksy on, eli Rissanen, lintuharrastajille tai muille lintubongareille?
3: No, lintuharrastajathan pyrkii liikkumaan monetkin ihan ympäri vuoden. Tietysti syysmuutossa on aina se, että vähän niin kuin, jos mietitään niin kuin sitä muuttolintujen kirjaamista, niin kuin ei aina syksyllä oikein keväällä tietää hyvin, kun se ensimmäinen vaikkapa töyhtöhyppä saapuu, niin siitä saa sen päivämäärän aika näppärästi talteen, mutta syksyllä aina sitten on vähän haasteellisempi vaikkapa, että no miten se, milloin se viimeinen punakylkirastas vaikka näkyy tai joku muu laji, että siinä joutuu sitten vähän niin kuin ennakoivasti kirjailemaan ja miettimään, että no tämä voisi olla semmoista ajankohtaa, että olisiko tästä lajista jo viimeinen havainto tälle päivälle esimerkiksi.
2: Mutta kannattaa nyt myöskin ihan meidän tavallisten luonnosta liikkujenkin katsastaa sinne taivaalle, että sieltä niitä lintuja hyvinkin voi vielä bongailla.
3: Kyllä, ja niin kuin hyviä muuttopäiviä on varsinkin, jos on semmoinen selkeä keli, kun on kohtuullinen tuuli. Yleensä niin kuin linnut ei liiku silloin, jos on hyvin, hyvin mieto tai ihan tyyntä. Et silloin niitä saattaa olla paikallisina eri puolilla, mutta muuttoa yleensä on sitten kun on vähän voimakkaampi tuuli. Se voi myös olla vastainen tuuli, että sinällään niin kuin syksyllä ei välttämättä ole sillä merkitystä, että mistä suunnasta tuulee. Mutta toki pohjoisen puoleiset tuulet aktivoi enemmän muuttajia sitten lähtemään.
2: Mitenkä pitkään, eli sanoin vielä epäilet, että muutto jatkuu Pohjois-Savossa?
3: Käytännössä se riippuu ihan syksyn lämpötiloista, että nytkinhän meillä on ollut ihan hiukan normaalia lämpimämpää ja käytännössä tässä nyt ei voi oikein sanoa, kun ei semmoisia normaaleja syksyjä ole moneen vuoteen ollut, niin lokakuun ajan on vielä hyvinkin pitkälti semmoista näkyvää muuttoa. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä niin nuo hanhien kerääntymät, meillä on nyt tässä viimeisenä syksynä ollut nuo valkoposkihanhien kerääntymät, niin aika isojakin, niin se on semmoinen yksi ilmiö, mikä on hyvinkin näkyvä, että ihan tuhansia lintuja kerääntyy sitten noille peltoalueille.
2: Lintuyhdistys Kuikasta Eelis Rissanen aina keväisen aikaan tunnustaa, että tulee myöskin muuttajien mukana niin sanotusti vähän niitä harhautujia ja nähdään niitä erikoisempiakin lintuja ja harvinaisempia lintuja. Miten tämä syysmuutto? Onko tällaista myöskin havaittavissa syksyisin?
3: Joo, kyllä syksyisinkin löytyy vähän vastaavan tyyppisiä ilmiöitä. Että se on silloin siellä oikeastaan kiinni hyvin pitkälti, että minkälaisia tuulia sattuu olemaan vaikkapa tuolla kaakkosella suunnalla. Ja jos siellä nyt sattuu semmoisia pitkiä virtauksia ja lämpimiä virtauksia olevan, niin niiden mukana voi harhautua kaikenlaista mielenkiintoista sitten tänne Pohjois-Savonkin saakka.
2: Onko tälle syksylle sinun korviin tai silmiin sitten tullut jotain semmoista erikoisempaa bongausta?
3: No meillä ei tälle syksylle sinällään ole ollut semmoista ihan kauhean harvinaista, mutta semmoisia voisi puhua pikkuharvinaisuuksia on. Tuolla pikkulintupuolella on noita taikauunilintuja, jotka vaeltaa tuolta idästä päin, niin niitä on nyt ihan useita näkynyt. Toinen mainittava sitten arosuohaukka, joka on nyt tässä viimeisen vuoden aikaan lisääntynyt, tai viimeisimpien vuosien aikaan lisääntynyt Pohjois-Savossa, niin niitä on nyt joitakin näkynyt kanssa Pohjois-Savossa. Mutta muuten on ollut semmoinen aika, sanotaanko ehkä vähän vaatimatonkin tämä syksy noiden harvinaisempien lajien osalta.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Lauri Peisterä, ajan sun luo. Illan hämärä, mutkainen tie ja se yksi ihminen, jonka luo päätyy aina, vaikka ei pitäis. Ajan sun luo kertoo toivosta ja niistä öistä, kun sydän ajaa ennen järkeä. Näin on Lauri Peisterä kertonut tuosta kyseisestä kappaleesta. Hän on itse ollut sitä sanoittamassa sekä säveltämässä Petri Kuuselan kanssa. Nyt vuoro on Hector. Ake make pera ja mä.

askellaripommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

Hector Akemake Pera ja mä suoraan vuodelta 1974. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Chasing Keep Me Warm sekä U2:lta Pride in the Name of Love.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
3: Torstaina 8.10. 19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
4: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa.
5: Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Olen Suomen Radio.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Poliisi kaipaa havaintoja miehestä, joka on ahdistellut naisia Kuopion kauppakeskus Matkuksen läheisyydessä olleilla bussipysäkeillä syys- ja lokakuun aikana. Poliisi tutkii tapauksia lievinä pahoinpitelyinä ja seksuaalisina ahdisteluina. Poliisin tietoon tulleessa tapauksessa tunnistamaton mieshenkilö on lähestynyt bussia odottavia naisia, tarttunut heihin kiinni tai lyönyt takapäin. Havaintojen mukaan ahdistelija on mies, joka on tapausten aikaan pukeutunut huppariin ja ollut huppu päässä. Poliisille on tullut vihjeitä samankaltaisista teoista myös aiemmin tänä vuonna samalla alueella. Poliisi pyytää kaikkia asiasta tietäviä olemaan yhteydessä poliisin vihjenumeroon 02954152232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Kuopiolaista 54-vuotiasta lääkärimiestä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä, pahoinpitelystä ja kunnianloukkauksesta. Asiaa käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa ensi vuoden tammikuussa. Poliisin mukaan murhan yritys on tapahtunut 19. helmikuuta ja pahoinpitely 17-19. helmikuuta. Molemmat rikokset on tehty Kuopiossa. Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, hän ei ole asian vuoksi vangittuna. Kuopion keskustaan on tulossa uusi baari. Kaupunki on hyväksynyt Vuorikadun ja Kauppakadun kulmassa sijaitsevan Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 22 rakentamislupahakemuksen, jossa kerrostalon ensimmäisen kerroksen apteekki halutaan muuttaa ravintolatilaksi. Myönnettyjen alkoholijuomien anniskelulupien perusteella uusiin ravintolatiloihin on tulossa Remedy Lab Oy-niminen kuopiolaisyritys. Viime keväänä perustetun yrityksen toimialaksi on nimetty baarit ja muu alkoholijuomien tarjoilu. Kaupungin rakentamislupapäätöksellä vahvistetaan ravintolasalissa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismääräksi 60 henkilöä.
2: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
3: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa. Lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9-13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4-+10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2-+6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5-10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
6: Pumpputahko.fi.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja bonsaipuu kuultiin tuossa uutisten jälkeen. Kello on nyt 8,5 minuuttia yli 16. Pari tuntia jatketaan Puolen Suomen iltapäivän kimpussa. Pekkasen Mari täällä studiossa ja olen myöskin huomenna tuuraamassa Jania, jotta Jani saa paranneltua oman olonsa ja pääsee sitten ensi viikolla taas palaamaan iltapäivähommiin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä tänne studioon. Muun muassa biisitoiveita on tullut ja hyvin mielenkiintoista keskustelua esimerkiksi tanniinista. On ollut kyllä hyviä viestejä, mitä tänäänkin on WhatsAppiin putkahdellut. Laura Pausini ja James Blunt esittävät meille seuraavaksi dueton nimeltään Primavera in Anticipo. It's my song.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Tal Bachman ja She's So High. Hoi Kuopio. Poliisi kaipaa havaintoja miehestä, joka on ahdistellut naisia Kuopion kauppakeskusmatkuksen läheisyydessä olleella bussipysäkeillä syys- ja lokakuun aikana. Poliisi nimittäin tutkii nyt tapauksia lievinä pahoinpitelyinä ja seksuaalisina ahdisteluina. Poliisin tietoon tulleista tapauksista tai tietoon tulleissa tapauksissa tunnistamaton mieshenkilö on lähestynyt bussia odottavia naisia, tarttunut heihin kiinni tai lyönyt takapäin. Havaintojen mukaan ahdistelija on mies, joka on tapausten aikaan pukeutunut huppariin ja ollut huppu päässä. Poliisille on tullut vihjeitä samankaltaisista teoista myös aiemmin tänä vuonna samalla alueella. Ja poliisi pyytää nyt kaikkia asiasta tietäviä olemaan yhteydessä poliisin vihjenumeroon tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Ja ahdistelun kohteeksi joutuessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112. Eli poliisi pyytää nyt havaintoja naisia ahdistelleesta miehestä Kuopiossa matkuksen bussipysäkeillä.

sen. Siinä B:n moderni tulkinta Junnu Vainion alkujaan sanoittamasta ja Fredin levyttämästä kolmatta linjaa takaisin klassikkokappaleesta. Ja silloin kun tämä kyseinen biisi on tehty, niin B on kommentoinut, että halusin herättää vanhan klassikon uudelleen henkiin ja tehdä jotain vähän erilaista kuin mun aiemmat julkaisut. Toivottavasti versioni herättää kuuntelijoissa olen oman elämäni pomo ja pystyn mihin vaan fiiliksen. No herättikö? 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin ei muuta kuin sinne vaan.

Sam Fender ja The Treadmill soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on ihan kohta 28 minuuttia yli 16. Hitusen ollaan siitä kirjaimellisesti minuuttiaikataulusta myöhässä, mutta ei haittaa, ei olla paljoa. Nimittäin seuraavan kappaleen jälkeen on tarjolla paikallista asiaa. Musiikkia kuullaan nyt Atomic Kitteniltä, The Last Goodbye.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Asumisyksiköitä lakkautusuhan alla, huijarit tavoittelevat eläkeläisiä ja katsomusainevalinnat muuttuvat. Tässä aiheita Pohjois-Savosta. Useita ikäihmisten asumisyksiköitä Pohjois-Savossa on lakkautusuhan alla. Asiaa käsitellään tänään Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan kokouksessa osana ensi vuoden talousarvion valmistelua. Viranhaltijoiden valmistelussa ovat mukana Riistaveden hoitokoti Kuopiossa, Varpaisjärven kotipiha, Kiuruveden Niva sekä Keitelen Pehtoori. Lisäksi Sonkajärven Tuulikanteleissa ja Juankosken Iivolassa suunnitellaan asumispaikkojen vähentämistä. Yhteensä suunnitelmat koskevat noin 95 asumispaikkaa eri puolella Pohjois-Savoa. Hyvinvointialue perustelee suunnitelmia talouden tasapainottamisella sekä ikäihmisten palveluiden uudistamisella. Tavoitteena on lisätä kotiin vietäviä palveluita ja vähentää ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvetta. Päätöksiä yksiköiden tulevaisuudesta ei kuitenkaan tehdä vielä tänään. Kyse on valmistelusta, jonka vaikutuksia arvioidaan syksyn aikana. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan myös asukkaita, omaisia, henkilöstöä ja alueiden asukkaita kuullaan ennen varsinaista päätöksentekoa. Jos valmistelu etenee nykyisten suunnitelmien mukaisesti, aluevaltuusto käsittelee noin 100 asumispaikan vähentämistä joulukuussa ensi vuoden talousarvion yhteydessä. Varsinaiset päätökset yksiköiden mahdollisista lakkautuksista tai paikkamäärien vähentämisestä tehtäisiin sen jälkeen erikseen ensi vuoden aikana. Suunnitelmilla olisi vaikutuksia myös henkilöstöön. Hyvinvointialue arvioi muutosten koskevan noin 60 henkilötyövuotta, mutta vakituisille työntekijöille pyritään löytämään uusia tehtäviä hyvinvointialueen sisältä. Toistaiseksi kaikkien tarkastelussa olevien yksiköiden toiminta jatkuu normaalisti. Itä-Suomen poliisi varoittaa uudesta sosiaalisessa mediassa leviävästä huijauksesta, jonka kohteena ovat erityisesti eläkeläiset. Tapauksia on tullut ilmi myöskin Pohjois-Savossa. Itä-Suomen poliisin mukaan Facebookissa ja muilla sosiaalisen median alustoilla on liikkunut mainoksia, joissa eläkeläiselle on luvattu jopa 1500 euron tukia tai rahalahjoja. Todellisuudessa kyse on huijauksesta, jonka tarkoituksena on saada uhri luovuttamaan verkkopankkitunnuksiaan tai maksukorttitietojaan rikollisille. Poliisin tietoon on tullut useita tapauksia Itä-Suomesta. Yksi niistä koskee pohjoissavolaista naista, joka huomasi Facebookissa pankin nimissä julkaisun mainoksen. Mainoksessa luvattiin eläkeläiselle 1500 euron tuki. Nainen klikkasi mainosta, syötti sivustolle maksukorttitietonsa ja vahvisti tapahtuman puhelimeensa tulleella koodilla. Seuraavana päivänä hänen tililtään oli nostettu useissa erissä yli 2200 euroa. Toisessa pohjoissavolaisessa tapauksessa pariskunta päätti kokeilla, olisiko mainostettu rahasumma todella saatavilla. He täyttivät linkinne takaa avautuvan lomakkeen ja syöttivät verkkopankkitunnuksiaan palveluun. Tämän jälkeen tililtä havaittiin epäilyttäviä rahasiirtoja. Tässä tapauksessa taloudelliset vahingot jäävät kuitenkin pieniksi. Itä-Suomen poliisin mukaan huijauksissa pyritään usein luomaan kiireen tuntua ja houkuttelemaan uhri toimimaan nopeasti ilman tarkempaa harkintaa. Viranomainen muistuttaa, että pankkitunnuksia, korttitietoja tai tunnistautumiskoodeja ei pidä koskaan syöttää sosiaalisen median mainoksista avautuville sivuille. Jos epäilee joutuneensa huijauksen uhriksi, poliisi kehottaa ottamaan välittömästi yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään sen jälkeen rikosilmoituksen. Mitä nopeammin pankki ja poliisi saavat tiedon tapahtuneesta, sitä paremmat mahdollisuudet on estää lisävahingot ja mahdollisesti saada rahoja takaisin. Itä-Suomen poliisin viesti on yksinkertainen. Jos sosiaalisessa mediassa luvataan yllättäen ilmaista rahaa tai tukia, kannattaa suhtautua tarjoukseen erittäin suurella varauksella. Pohjois-savolaisten koululaisten katsomusainevalinnoissa näkyy sama ilmiö kuin muuallakin Suomessa. Evankelis-luterilainen uskonto on edelleen selvästi yleisin oppiaine, mutta elämänkatsomustiedon ja islamin opetukseen osallistuvien määrä kasvaa vähitellen. Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan Pohjois-Savon peruskoulussa oli viime vuonna runsaat 22,500 oppilasta. Heistä hieman yli 19 000 osallistui evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. Määrä kuitenkin laski edellisvuodesta noin 600 oppilaalla. Samaan aikaan elämänkatsomustiedon suosio jatkoi kasvuaan. Viime vuonna sitä opiskeli Pohjois-Savossa reilu 2100 oppilasta, kun vuotta aiemmin määrä oli runsaat 2000. Kasvua kertyi noin 6%. Myös islamin opetuksen osallistuvien määrä nousi hieman. Pohjois-Savossa islamia opiskeli viime vuonna reilu 260 peruskoululaista, kun vuotta aiemmin määrä oli 239. Lisäksi muiden uskontojen opetukseen osallistui lähes 1000.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Suomalaiset ovat ehdottomasti rallikansaa, sen huomas, kun tänään on julkaistu ensi kauden osakilpailukalenteri rallin MM-sarjan osalta, ja tästäkin tuli sekä puhelua että viestiä tähän suuntaan, niin käydään päällimmäisimmät muutokset läpi tuosta rallin MM-sarjan kalenterista 2027. Merkittävimmät uudistukset ehdottomasti se, että Yhdysvalloissa ajetaan MM-ralli. Rally US on ensimmäinen Yhdysvalloissa ajettava MM-ralli sitten vuoden 1988. Ja tuolla 88 vuonna kilpailu ajettiin Tacomassa, Washingtonissa. No, vielä ei ole ainakaan julkaistu, että missä päin Yhdysvaltoja ensi kaudella sitten rallia ajetaan. Ja toinen merkittävä uudistus on se, että Skotlannissa ajetaan MM-ralli, eli Britannian MM-ralli Skotlannissa Aberdeenissä 30. syyskuuta 3. lokakuuta välisenä ajankohtana. Ja Britannian MM-ralli palaa kalenteriin ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Ja sitten Italian MM-ralli on totuttu viime vuosina näkemään Sardiniassa, niin ensi kaudella MM-sarja matkustaakin ihan suoraan sinne Saapasmaahan ja ytimeen, Roomaan. Italian kisa rakentuu FIAn rallin EM-sarjasta tutun asfalttikilpailun pohjalle. Eli Sardiniassa on ollut enemmänkin noita sorateitä ja aika rytkyistä menoa, mutta nyt siis Rooma toimii kisakaupunkina. Ja muuten tuo kalenteri on aika lailla tuttu rallifaneille, eli Monakosta. Kausi lähtee käyntiin tutulla tavalla tammikuun 21.–24. päivä. Sitten Suomen MM-ralli siinä heinä-elokuun taitteessa, niin kuin tähänkin asti. Mutta sen verran on tiivistystä tullut nyt tuohon, että Viron MM-osakilpailu ajetaan just edellisenä viikonloppuna. Et sitten kun Virossa on ralli ajettu, niin ei muuta kuin autot kyytiin ja ylittämään toi pikku lätäkkö ja saman tien sitten Suomessa jo nuotitushommiin. Eli ei tule kyllä lepotaukoa tuossa Viron ja Suomen MM-rallien välillä. Kauden päätös nähdään ehkä Saudi-Arabiassa. Piti se näkyä tänäkin vuonna Saudi-Arabiassa, mutta eipä nähty. Katsotaan, nähdäänkö se ensi vuonna. Mutta ensi vuosta tulee muutenkin olemaan aika muutosten täyteinen. Tämähän on viimeinen vuosi, kun näillä nykyisillä Ralli 1-luokan autoilla ajetaan.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

The Black Keys, A Little Too High. Aina silloin tällöin tulee somessa vastaan semmoisia videoita, että ei todellakaan kannata ottaa liian tosissaan, mutta jäin miettimään. Mulle tuli siis vastaan semmoinen, missä nuori miehen alku pohti, että miksi vanhemmat lopettaa yhtäkkiä sun ottamisen mukaan lomille, kun kasvat aikuiseksi. Tarviin 2 viikon all inclusiven nyt paljon enemmän kuin 11-vuotiaan. Niin jäinpähän miettimään, että minkä all inclusiven. Itse olen ollut ensimmäistä kertaa lentokoneessa 18-vuotiaana, silloin yksin lensin Lontooseen. Ja ei paljon ollut tuommoisia hotellireissuja, että sitten jos muistelee yhtä perheretkeä silloisen Neuvostoliittoon pakettiautolla, niin ei tee oikein mieli lähteä sinnekään enää.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Poliisi kaipaa havaintoja miehestä, joka on ahdistellut naisia Kuopion kauppakeskus Matkuksen läheisyydessä olleilla bussipysäkeillä syys- ja lokakuun aikana. Poliisi tutkii tapauksia lievinä pahoinpitelyinä ja seksuaalisina ahdisteluina. Poliisin tietoon tulleessa tapauksessa tunnistamaton mieshenkilö on lähestynyt bussia odottavia naisia, tarttunut heihin kiinni tai lyönyt takaapäin. Havaintojen mukaan ahdistelija on mies, joka on tapausten aikaan pukeutunut huppariin ja ollut huppu päässä. Poliisille on tullut vihjeitä samankaltaisista teoista myös aiemmin tänä vuonna samalla alueella. Poliisi pyytää kaikkia asiasta tietäviä olemaan yhteydessä poliisin vihjenumeroon 02954152232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Kuopiolaista 54-vuotiasta lääkärimiestä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä, pahoinpitelystä ja kunnianloukkauksesta. Asiaa käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa ensi vuoden tammikuussa. Poliisin mukaan murhan yritys on tapahtunut 19. helmikuuta ja pahoinpitely 17-19. helmikuuta. Molemmat rikokset on tehty Kuopiossa. Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, hän ei ole asian vuoksi vangittuna. Kuopion keskustaan on tulossa uusi baari. Kaupunki on hyväksynyt Vuorikadun ja Kauppakadun kulmassa sijaitsevan Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 22 rakentamislupahakemuksen, jossa kerrostalon ensimmäisen kerroksen apteekki halutaan muuttaa ravintolatilaksi. Myönnettyjen alkoholijuomien anniskelulupien perusteella uusiin ravintolatiloihin on tulossa Remedy Lab Oy niminen kuopiolaisyritys. Viime keväänä perustetun yrityksen toimialaksi on nimetty baarit ja muu alkoholijuomien tarjoilu. Kaupungin rakentamislupapäätöksellä vahvistetaan ravintolasalissa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismääräksi 60 henkilöä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta, muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9-13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4-+10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2-+6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5-10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan ja viimeistä tuntia viedään Puolen Suomen iltapäivässä. Uutisten jälkeen kuultiin Jason Derulolta Want to Want Me. Kello on 7:17. Oikein riemukasta torstaita. Ei anneta vallitsevan tai tulevan tai menevän säätilan vaikuttaa mielialaan, koska se on asia, mille voimme hyvin vähän tehdä. Siis sille säälle. Mielialalle kyllä voimme enemmänkin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Mari Pekkanen tänään ja huomenna iltapäivälähetyksen kimpussa. Ja Keski-Suomessa kello 17.30 siirrytään It's Hockey Timein pariin, mutta muiden kanssa jatketaan kello 18 asti. Nyt Jonne Aaron vihansokaisemaan.

0: Jonne Aaron ja Vihan sokaisema soi puolen Suomen iltapäivässä. Seuraavaksi toteutetaan yksi biisitoive. Ja tämä tuli jo aiemmin tuossa iltapäivän aikana, mutta onneksi tuli niin. Tämä porukka, jota tulemme kuulemaan seuraavaksi, on vuonna 2005 perustettu elektronista suomipoppia soittava yhtye. Ja vuodesta 2012 lähtien tämä yhtye on toiminut duona. Mies ja nainen, Tommi ja Saila Ojala. He myös alun perin perustivat tuon yhtyeen ja aluksi yhtye toimi pelkästään piirroshahmoina internetissä. Yhtyeestä tuli todellinen, kun vuonna 2006 mukaan liittyivät Mika Ojalehto ja Olli Räsänen. Hahmot jäivät silti osaksi yhtyettä muistuttaessaan sen jäseniä ulkonäöltään. Ja Retropopin ihka ensimmäinen kappale, Pieni ja ihmeellinen, julkaistiin mikseri.net-sivustolla 2006 tammikuun 30. päivä. Ja tuolloin kappale valittiin viikon biisivalinnaksi ja se nousi elektronisen listan kärkeen. En sitten tiedä, mistä listasta on kyse, mutta tällaista tietoutta internetistä löytyy. Ja kesällä 2007 Retropop solmi levytyssopimuksen Universal Music-levyyhtiön kanssa. Ja 2020-luvulla on tullut uutta musiikkia ja kaikki noin välivuodetkin ilman muuta. Ei ehkä kaikista aktiivisimmista päästä ole julkaisemaan musiikkia, mutta aina silloin tällöin kyllä. Ja tämä on nyt sitten jotain aivan uutta. Nimittäin albumi on nimeltään 20 vuotta humppaa ja siltä on nostettu yksi kappale soittoon. Ja kuuntelijan toive kuuluu näin. Moi Mari, ykköskanava auki ja grillissä noin 3 kiloa broilerin koipia. Maustettuna valkosipuli, mustapippuri, chili sauce kastikkeella. Savustetaan pitkään leppäpuilla. Hirveä nälkä. Ei tunnu missään. Retropop. Onnistuuko kuulla? Uusin biisi. Kiitos. Tee grillaaja. No kyllä, me nyt sitten Retropoppia kuunnellaan ehdottomasti tähän suht sateiseen torstain. No on tää vielä iltapäivää. Alkaa kohta mennä ehkä alkuillan puolelle, mutta laitetaan grillaajan toivebiisi soimaan seuraavaksi. Eli Retropop ei tunnu missään.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Torstaina 8.10.19.00 Veikkaus Liigaa, KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittaa.

0: Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Jollakin saattaa olla diskoteekki siellä pään sisällä. Telenova Discotheque Inside My Head. Yksi asia, mikä on viime vuosina aina silloin tällöin noussut esiin, on raaputusarvat. Ja ei tästä ole montaakaan vuotta,

että kun meille ilmoitettiin, että niitä ei saa antaa lahjaksi. Mutta kuinka ollakaan, niin nyt on tullut taas käänne tähän hommaan. Hallitus nimittäin esittää arpajaislain ja rahapelilain muuttamista siten, että raaputusarpaan sisältyvän voiton voisi lunastaa muu täysi-ikäinen henkilö kuin arvan ostanut henkilö. Ja tämä esitys on annettu eduskunnalle tänään ja sisäministeriö tiedottaa tästä aiheesta. Ehdotetuilla lakimuutoksilla mahdollistettaisiin raaputusarpojen antaminen taas lahjaksi. Ja raaputusarvat siirtyivät pakollisen tunnistautumisen piiriin vuoden 2024 alussa. Sen jälkeen arpaan sisältyvä voiton lunastaminen ei ole ollut enää mahdollista muun kuin arvan ostaneen henkilön toimesta. Ja tämä muutos esti mahdollisuuden ostaa raaputusarpoja lahjaksi. Arvan ostajan tulisi siis jatkossakin olla Veikkaus Oy:n rekisteröity pelaaja, mutta voiton lunastajan ei, kunhan hän on täysi-ikäinen. Laki arpajaislain väliaikaisesta muuttamisesta esitetään tulevaksi voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 30. kesäkuuta saakka. Ja laki rahapelilain muuttamisesta puolestaan esitetään tulevaksi voimaan 1. heinäkuuta. Puhutaan siis vuodesta 2027. Mutta näin ne tilanteet muuttuu. Saas nähdä nyt, että mikä tässä on sitten lopputulema, että voiko taas. Sillä nimittäin aika ison osan suomalaisia tämmöiset lahjapulmat ratkaistaan, kun ja aina perinteinen hätätilanne. Nyt on jollain juhlat ja pitäisi jotain keksiä. Mitä sitä sitten ostaa? Arpoja. Nyt ei ole 2 vuoteen voinut ostaa niitä arpoja. 2,5, melkein 3 vuoteen. Niin en tiedä, että tuleeko tässä tilanteessa sitten hallitus apuun. Saa nähdä. Juha Tapiolta kuullaan nyt. Älä lähde vielä pois.

Juha Tapio, älä lähde vielä pois. Aina toisinaan sitä tulee vastaan semmoisia mainoksia, joista miettii, että onko tämmöinen edes laillista. Varsinkin Suomessa, kun tuntuu, että Suomessa ei saa oikein mainostaa mitään. Ja sitten on erilaisia tämmöisiä kiemuroita. Kaikkea pitäisi totella ja noudattaa ja kunnioittaa. Ja minä sain linkkivinkin eräältä kuuntelijalta, joka tästä aiheesta minulle mainitsi tuolla WhatsAppissa numerossa 0406195939. Ja tämä on Iltalehden juttu tältä iltapäivältä. Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva ravintola markkinoi avajaisiaan alkoholilain vastaisesti. Tämä ravintola nimittäin lupasi avajaisissaan ensimmäiselle 20 asiakkaalle ilmaisen oluen. No eihän se käy päinsä. Lupa- ja valvontaviraston juristi Anne Ritari kertoo Iltalehdelle sähköpostitse, että etukäteen luvattu ilmainen alkoholi osana avajaistarjousta on nykyisen alkoholilain nojalla lähtökohtaisesti kiellettyä markkinointia. Ravintolan omistaja kertoi lehdelle, ettei tiennyt vastaavan toiminnan olevan lainvastaista, ja hän kertoo olevansa virheistä pahoillaan ja sanoi, että no olen kyllä tosi pahoillani ja opikseni otan, että en ole tietoisesti lakia rikkonut. Alkoholijuomien tarjoaminen maksutta ei ole kaikissa tilanteissa kiellettyä, esimerkiksi yksityistilaisuuksissa, joissa tarjoilu ei ole osana markkinointia, voidaan kutsuvieraille tarjota kohtuullinen määrä alkoholijuomia ilmaiseksi. Myös ravintolassa jo oleville asiakkaille yllättäen tarjottu ilmainen juoma vieraanvaraisuuden eleenä voi olla sallittua. Ritarin mukaan erityisen merkityksellistä on, jos ilmainen alkoholi on luvattu etukäteen osana ravintolan avajaistarjousta. Tällöin kyse ei näyttäisi olevan edistyksellisestä vieraanvaraisuuseleestä, vaan kuluttajille suunnatusta myynnin edistämiskeinosta, jota pidetään lähtökohtaisesti alkoholilain vastaisena markkinointina. Näin ravintola on siis tarjonnut ilmaista olutta viranomaisten mukaan. Alkoholin lupaaminen etukäteen markkinoinnissa on kiellettyä myynnin edistämistä, mutta en nyt sitten tiedä, että tuliko tässä ravintoloitsijalle jotain seuraamusta. Sitä tarina ei kerro. Boy Lokon tahdissa jatketaan Puolen Suomen iltapäivää kappaleen nimeltään My Soul.

0: Sadan vuoden yksinäisyys Matti Inkisen SIG-yhtyeen vuonna 1984 tekemä kappale. Melkoinen hitti ja kuinka ollakaan, niin se oli myös mukana hittimittarissa. Muistatteko tämmöisen muinaisen TV-ohjelman kuin hittimittari? Hittimittari tuli 80-luvulla Yleltä, Yle TV 2 ohjelmistossa vuosina 84-88 välisenä aikana. Ja ohjelmassa esiteltiin yleisölle musiikkiesityksiä, joista kolme parasta pääsi jatkoon ja loput tippuivat pois. Alkuperäisen idean mukaan erityisen suosituiksi nousseet kappaleet olisivat näin ollen voineet jatkaa jaksosta toiseen, mutta konseptia kuitenkin korjattiin ja jos voittanut kappale äänestettiin kolme kertaa peräkkäin jatkoon, nostettiin se niin sanotusti superhitiksi. Ja samalla toi kappale sai tehdä sitten tilaa uusille musiikkiesityksille, että ei sen useammin laitettu kyseistä biisiä lopulta soimaan. Ja tämä hittimittari oli hyvin samantyyppinen musiikin ja musiikkivideoiden arviointiohjelma kuin 1960-luvulta asti televisiossa esitetty levyraati, mutta videotarjonnan pääpaino oli selvästi nuorisomusiikissa. Ja joka ohjelmassa siis kappaleita arvioivat yleisöraadit ravintoloissa ympäri Suomea. Kappaleet laitettiin järjestykseen raatien antamien pisteiden pohjalta ja kolme eniten pisteitä saanutta kappaletta selvisivät seuraavan lähetyksen raadin arvioitaviksi. Ohjelmaa markkinoitiin koko perheen viihteenä ja ohjaaja Jouko Konttisen mukaan sarjaa tehtiin kaikille populaarimusiikin ystäville ja ohjelman kautta tuli tunnetuksi myös ulkomaalaisia musiikkivideoita, joita ei ollut mahdollista aikaisemmin nähdä niillä television katsojilla, joilla ei ollut vastaanotinta satelliittikanavia varten. Kyllä on kehitys kehittynyt noistakin ajoista ihan valtavasti. Hittimittari on varmasti jäänyt elämään omana osana suomalaista musiikkihistoriaa. Ja ohjelman ensimmäisen tuotantokauden juontajana oli Timotea Mikkonen, jonka juontotyyliä kuvailtiin lehdistössä arvokkaaksi. Mikkosen ollessa itse musiikkialan ammattilainen, hän ei empinyt tuoda juonnoissaan esille mielipiteitä siitä, että mitkä oli hänen lempparikappaleitaan. Ja ohjelman ensiesityksen aikaan Mikkonen sai palautetta juontotyylistä, no sen nyt saattaa arvata, mutta kaikesta pitää antaa ja saada palautetta. Mutta tosiaan Timotea Mikkonen ei juontanut kuin yhden kauden ja sitten kakkos-, kolmos- ja neloskauden juonsi Mikko Alatalo. Mutta kaikki tämä pelkästään siitä, että sadan vuoden yksinäisyys SIGiltä soi meillä Puolen Suomen iltapäivässä ja nousi hittimittarissa kolmannelle sijalle. Mutta nyt me jatketaan ihan toisenlaisella musiikilla. Seuraavaksi musisointivuoron saa Gabriel Applin. Kappale on Go Be Free.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Gabriel Aplin ja Go Be Free soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen poikkeuksellisesti siis tänään ollut pitämässä seuraajani Nivala on toivon mukaan toipumassa jonkinlaisesta taudista, joka on miehen kaatanut peti potilaaksi. Mutta sen verran pelataan varman päälle, että me on juontamassa myöskin huomenna tätä iltapäivälähetystä. Joten huomenna jatketaan kello 13 eteenpäin keskipäivän keidasta luotsaa puolestaan Timo Lievenmaa. Mutta mikäpä olisi parempi biisi lopettaa tämä yhteinen puolen Suomen iltapäivähetki, kuin kaivetaan vähän sitä rouheampaa meininkiä ja särökitaraa. Ja kyllähän se on AC/DC, joka päättää tämän lähetyksen kappaleella Thunderstruck. Joten ei muuta kuin oikein mukavaa, mikä tämä on, torstai-iltaa. Just sinulle ja jatketaan huomenna. Moi!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Poliisi kaipaa havaintoja miehestä, joka on ahdistellut naisia Kuopion kauppakeskus Matkuksen läheisyydessä olleilla bussipysäkeillä syys- ja lokakuun aikana. Poliisi tutkii tapauksia lievinä pahoinpitelyinä ja seksuaalisina ahdisteluina. Poliisin tietoon tulleessa tapauksessa tunnistamaton mieshenkilö on lähestynyt bussia odottavia naisia, tarttunut heihin kiinni tai lyönyt takapäin. Havaintojen mukaan ahdistelija on mies, joka on tapausten aikaan pukeutunut huppariin ja ollut huppu päässä. Poliisille on tullut vihjeitä samankaltaisista teoista myös aiemmin tänä vuonna samalla alueella. Poliisi pyytää kaikkia asiasta tietäviä olemaan yhteydessä poliisin vihjenumeroon 02954152232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Kuopiolaista 54-vuotiasta lääkärimiestä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä, pahoinpitelystä ja kunnianloukkauksesta. Asiaa käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa ensi vuoden tammikuussa. Poliisin mukaan murhan yritys on tapahtunut 19. helmikuuta ja pahoinpitely 17-19. helmikuuta. Molemmat rikokset on tehty Kuopiossa. Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, hän ei ole asian vuoksi vangittuna. Kuopion keskustaan on tulossa uusi baari. Kaupunki on hyväksynyt Vuorikadun ja Kauppakadun kulmassa sijaitsevan Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 22 rakentamislupahakemuksen, jossa kerrostalon ensimmäisen kerroksen apteekki halutaan muuttaa ravintolatilaksi. Myönnettyjen alkoholijuomien anniskelulupien perusteella uusiin ravintolatiloihin on tulossa Remedy Lab Oy-niminen kuopiolaisyritys. Viime keväänä perustetun yrityksen toimialaksi on nimetty baarit ja muu alkoholijuomien tarjoilu. Kaupungin rakentamislupapäätöksellä vahvistetaan ravintolasalissa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismääräksi 60 henkilöä.
1: Sehän sinulle tarjoaa. Pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa. Lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9–13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4–+10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2–+6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5–10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Kaukalossa jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Savonaallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Hei, hei, hei. Laiva lähtee.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

toisia reittejä. Kadun äänet peittyi veteen, sateen sinfoniaan. Sen sävelet kirjoitit minuun.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt tajun sulla.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuulu.

what you want.